I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Roger, Laila och Riks morgonso. Och ja, Nyhetslotta heter jag. Och idag är en sån här dag när man har fått drag i sig själv i håret till jobbet. Det var Riks FM-festival i Stockholm igår kväll. Och det var väldigt kul igår. Idag, inte lika fluckert. Men the show must go on. Och det kommer bli en bra torsdag morgon. Och jag kan berätta att idag så är det den 13 augusti. Och det är de vänsterhämtas dag idag. Min brorsa är vänsterhänt. Jag vet att han störde sig nog kopiöst när han växte upp på det här fenomenet. När man skriver med penna och papper som vänsterhänt. Att man liksom suddar ut det man precis har skrivit med handen som kommer strax bakom. Så en styrkekram till er idag. Proseccons dag idag firas i stort i USA. Och så är det Kai som är namnsdagsbarn. Födelsedagsbarn har vi sångerskan Lisa Nilsson, modeskaparen Lars Wallin och så fotbollsmålvakten Thomas Ravelli. Han har ju en tvilling också. Andreas, han fyller också år idag. Stort grattis. Sen är det Way Out West som inleds i Göteborg. Bland annat så kommer ju Sara Larsson att uppträda där och även Gorillaz. Och sen rullar ju friidrotts-EM i Birmingham vidare. Och klockan 9:15 ikväll, då är det diskusfinalen för herrar. Och jag vet att Daniel Ståhl, han är stora brumbjörnen, han är i final. Så vi hejar verkligen på honom idag. Och sen ikväll så är det Miljöpartiet som ska frågas ut i TV4s partiledarutfrågning 7:30 om man är politiskt intresserad. Nog om det. Nu tar vi lite J-Lo och David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

Riksmorgon Zoo, där vi hade lite gnäll onsdag igår. För det finns ju saker som kostar mycket pengar, men sen finns det ju vissa grejer som faktiskt är dyra. Vad tycker vi är för dyrt gentemot vad man får? Vi får se om vi prickar rätt på några av din lista här om en stund. Och så ska det bli musik också. Omar Rudberg är på ingång. Och så blir det också Molly Sandén.

0: Här i Riksmorgonsol så pratade vi igår om vad vi tycker har blivit dyrt. Alltså saker kan ju kosta mycket pengar. Men vissa saker känns bara som att de har blivit dyra.
1: Kaffet är dyrt.
0: Ja.
1: Kött har blivit dyrt.
0: Ja.
1: Ett glas vin på krogen.
2: Sjukt dyrt.
1: Herregud, 160 spänn. Mm. Ska vi ha det så?
2: Ja, det går ju inte.
1: Men en del grejer kan ju vara prisvärda, trots att det kostar ganska mycket pengar. Men en del saker känns bara dyra.
2: Ja.
1: Och det är de vi är på jakt efter den här morgonen i familjerådet. Vad är för dyrt, sett till vad man får? Laila, vill du börja?
2: Ja. Jag måste säga, jag har inte haft jätte... Alltså, el.
1: El?
2: Jesus Christ, en elektriker.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Tjäna mer än vad jag gör.
1: För elen har ju också blivit dyr.
2: Den har blivit dyr, men en elektriker... Mm. Jag har inte en aning om hur hantverket ska utföras.
1: Nej.
2: Jag har inte en aning om det kommer ta 20 minuter eller en hel dag.
1: De kan
2: jag
1: ljuga, man
2: vet inte.
1: Ja.
2: Och jag har haft massa olika elektriker och den senaste elektrikern som var hemma hos mig tog väldigt bra betalt för att göra en sak som tog en dag ungefär. Och sen har jag en kompis som elektriker som typ aldrig har tid att hjälpa mig för han har så mycket annat att göra. Men han kom ändå och skulle hjälpa mig då efter den här elektriken med något annat. För jag sa, jag har fastän inte råd. Du får komma och hjälpa mig. Och han bara, okej. Okay. Och så när han kommer så, och fixar det han ska göra. Så sa, men varför var det så dyrt? Vad var det du fixade? Ja, men det var det här. Och då tittade han och sa, vet du vad Laila? Det där ska ta typ max 20 minuter. Oj. Ja, men du skojar. Han har varit en hel dag. Nej, då har du blivit lurad.
1: Men det där är väl lite grann som bilmekaniker. De kan ju liksom... göra vad som helst, man har ju ingen aning. Man kan ju ingenting.
3: Nej, det här filtret behöver bytas. Ja, hur ska jag veta det?
1: Ja.
2: Och det tar minst 8 timmar att byta.
3: Ja.
2: Och specialfilter från Tyskland.
3: Ja.
1: Fast man kan ju alltid fråga AI numera. Vad är rimligt pris om jag ska anlita en bilmekaniker eller
2: elektriker?
1: Man kan
2: göra också, vad är rimlig tid? Jag har något problem här.
1: Det kan man göra,
2: smart.
1: Absolut. Får jag berätta en annan jobbig grej som hände mig? Det här har inte jag berättat.
2: Nej.
1: Jag flyttade ju i somras.
2: Ja.
1: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
2: Mm.
1: Då har inte jag betalat för sopor och sopor och vattenavläsning har inte blivit gjort på flera år.
2: Du skojar.
1: Så igår fick jag en räkning. Kaching för Värmdö kommun. Bidrar jag med några dagisplatser igen.
2: Du
1: 40
2: skojar.
1: 000.
2: Oh! Nej. Hade du så mycket sopor?
1: Ja, och jag bor ju i duschen också, så det gick ju mycket vatten.
2: Nej, men
1: tips till alla villägare. Läs av vattenmätaren ibland. Det hade jag ingen aning om att man var tvungen att göra.
3: Inte jag heller.
2: Nej, inte jag heller.
3: Vad är min räkning på det? Jag bor också i Värmdö kommun.
1: Ja.
2: Men vadå, ska man inte få en räkning på det?
1: Så tänkte jag också.
2: Oh my god.
1: Men den kom ju i Kivra till slut.
2: Ja, toppen.
3: Oj.
1: Och sen, jag vill faktiskt säga till den här tjejen på Värmdö kommun.
2: Ja.
1: Hon var väldigt snäll. Hon sa, du, alltså, vi kan lösa det så att du får betala av det. Lite grann.
2: Okay. Ja, det var snällt. Ja, annars kan man ju sätta någon i konkurs.
1: Jag cashade allt.
2: Oj, Roger. Oj. Du fick ju sagt det också.
3: Blir det nudlar?
1: Jag tog ett sms-lån.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så Nyhetslotta här, och vi ska få lite somriga tips, för app, sommaren är inte över. Vi ska ju till och med få fint väder nu de kommande dagarna, så att lite sommartips för att förlänga semesterkänslan är på ingång. Och så ska vi också få musik. Jag har E-Teens laddad, och så blir det också senaste med New Kid.

0: Riksmorgon så. Och det väntas ju bli fint väder i alla fall i södra halvan av landet nu de kommande dagarna, och varmt och trevligt. Och då passar det ju bra med lite sommartips.
1: För sommarens alla mingel. Det är väl några mingel kvar, va?
2: Ja, säkert.
1: Man kanske ska bjuda grannarna på ett glas bubbel i helgen.
0: Kräftskiva kanske.
1: Kräftskiva, ja. Mm. Och då tycker jag absolut att du ska använda dig av det här tipset.
2: Ja.
1: Och det är lite bråttom nu innan det smälter.
2: Jaha.
1: För det du kan göra då, om du vill piffa till fördrinken lite grann, det är att du fixar champagneglasen innan gästerna kommer.
2: Ja.
1: Du fyller dem till hälften med vatten.
2: Aha.
1: Vanligt kranvatten.
2: Aha. Mm.
1: Och så lägger du dem i frysen. Lite grann på sniskan.
2: Jaha.
1: Så att det liksom, hur ska man säga?
0: Ja, det blir
2: lutning. Det är liksom vattnet ligger inte rakt i glaset.
1: Nej.
2: Utan det blir snett i glaset, lite snajdigt.
1: Vi lägger upp en instruktionsfilm på Instagram.
2: Och snyggt gjort.
1: Nu har jag ingen sprit här, så vi får ta lite jordgubbsaft från Bob.
2: Ja.
1: Och så fyller jag på. Nu kan vi låtsas att det här är rosévin.
2: Ja, okay. Men det blir väldigt starkt om inte du ska ha något vatten, för det tar ju tid innan den där smälter.
1: Ja, precis. Men
2: nu låtsas vi.
1: Nu låtsas vi att det här är vin.
2: Oj.
1: Ser du vad fint?
2: Ja.
1: För det som händer är då att isen, den ligger ju kvar.
2: Ja.
1: Och själva glaset, det blir till hälften is och till hälften bubbel.
2: Ja, jättesnyggt.
0: Jättesnyggt.
2: Man har till en kavare prosecco eller chardonnay eller riesling.
0: Ja, och isen kan man ju också byta ut mot något roligare än kranvatten om man vill spacea till det.
2: Vad ska man byta ut det mot då?
1: Vad ska man byta den till?
0: Ja, men låt säga att du ska hälla på bubbel. Då kanske du fryser aprikospuré eller någonting.
2: Ja, ah, du tänker så.
0: Det blir en berini som smälter.
1: Jag fyller en till där. Så där. Titta vad snyggt. Alltså, grannarna kommer att bli så imponerade.
2: Ja, gud, jag var gott med stark saft.
1: Nu låtsas vi att det är vin, Laila. Vill ni ha ett tips till?
2: Ja, kör.
1: Ja, det här har ju figurerat på sociala medier hela sommaren.
2: Mm.
1: Jag kan inte låta bli att testa det här.
2: Nej.
1: Det är det här med vattenmelonglass.
2: Ja.
1: När man ser det på Instagram och på TikTok, då har de ju en halv vattenmelon.
2: Just det.
1: Så de splittar den på mitten.
2: Ja.
1: Och så geggar de runt i vattenmelonen.
2: Just det.
0: Tyvärr den ska vara fryst.
1: Ja, precis, den ska vara fryst, det är det viktiga.
2: Mm. Ja.
1: Tyvärr har vi inte en halv vattenmelon. Men jag har lite melonbitar.
2: Ja.
1: I en skål.
2: Just det.
1: Och det är ju liksom samma princip då.
2: Åh gud, akta nu mixerbordet.
1: Och det du gör, det är att du tar
2: Kokosmjölk.
1: Mm. Eller kondenserad mjölk går väl bra också, va, tror jag.
2: Ja.
1: Och så häller du i det bland vattenmelonbitarna.
2: Ja, oj, det var mycket.
1: Det blir kokosglass.
2: Oh my god,
1: det blir mer som en soppa det här.
2: Ja, det...
1: Vattenmelonsoppa. Och nu ska jag alltså då
2: hacka det där.
1: Nu ska jag hacka den här frysta melonen.
2: Ja, men alltså, jag förstår vad du...
1: Det här kommer att ta 3,5 timmar. Så jag återkommer.
2: Ja, men alltså, det där.
1: Jag kanske skulle ha...
2: Förprepp är ju något man gör på Nyhetsmorgon. Men så gör man inte det i radio.
1: Jag ska ringa Steffo Törnqvist och be han ta över den här programpunkten.
2: Ja, alltså, man förpreppar ju.
1: Steffo i köket.
2: Ja,
1: nu har inte jag förpreppat, Laila.
2: Nej, jag märker det.
1: Alexander, vår producent, kan du komma här?
3: Jag kan börja mata.
1: Du får mosa melon någon timme.
2: Jag tror du behöver en gaffel eller något kanske.
1: Sådär, ja. Men du fattar principen.
2: Jag förstår precis principen.
1: Ja.
2: Hur kan man misslyckas med något så lätt?
1: Ja, jag vet inte hur det gick till. Men det kommer att bli gott när det är klart.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Då så, då ska den här torsdagsmorgonen få veva igång på riktigt. Roger, Laila och Riks morgonso kommer det bli även idag. Och bland annat så ska vi ju fortsätta att tävla ut pengar i ordjakten. 10 000 spänn är det som ligger och lurar. Och det blev en 10 000 häromdagen, så allt kan hända. Och är det så att du behöver hjälp med någonting i ditt liv, så kan du ta och spänna öronen nu, för vi vill hjälpa till.
1: Riks morgonso hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!

0: Klockan har blivit sex. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol så kräver nu Ambulansförbundet att ambulanser får förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar då polisen inte räcker till. Det här kravet riktas mot 5 regioner som är extra utsatta, däribland Stockholm, Skåne och Gävleborg. Sen till USA där Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av augusti. Det här uppger Trump på sin plattform. Leavitt lämnar sin post för att spendera mer tid med sin familj efter att hon fick sitt andra barn i maj. Och så till sist, inför nästa års Eurovision Song Contest så har EBU som ansvarar för tävlingen kommit med nya regler. Bland annat så kommer länder som befinner sig i krig inte längre att få arrangera Eurovision, och ändringen uppges vara för att locka tillbaka länder som bojkottade årets tävling i protest mot Israels medverkan. Man ändrar också åldersgränsen till 18 år, och det gör att även svenska Melodifestivalen kommer att behöva höja åldersgränsen från 16 till 18. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Nej, men jag tror minsann att det var lite fest igår, va?
4: Ja, jag tror det.
3: Hela morgonsolgänget är på plats. Nu tar vi och vaknar till med en liten applåd, tycker jag. Yeah!

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Jo då, vi har vaknat till liv och tagit oss till radiofabriken den här morgonen också. Stort tack till alla fantastiska lyssnare som var med oss igår på Gustav Adolfs torg mitt i Stockholm. Det var dags för Riks FN-festival.
1: Jo, det känns idag.
0: Men otrolig stämning igår.
1: Ja, det var det. Det var så fint och härligt väder.
0: Och grymma artister också. Ja. Extra tack till vår vän Markoolio som förgyllde kvällen igår.
1: Som alltid. Säga,
0: det var nog de största applåderna på hela kvällen.
1: Ja, han och sen skriken vid Omar Rudberg.
0: Ja, det var Omar Rudberg och Markoolio som ägde igår.
1: Ja.
0: Vi har en fantastisk torsdag morgon framför oss. Där upphör liknelserna, likheterna mellan Omar och Marco. Hörrni, vi ska släppa in Laila i studion senare den här timmen. Vi ska tävla också. 6:30 är det dags. Då kan du vinna 10 000 kronor i Riks FMs ordjakt.
1: Ja, så är det.
0: Men vi börjar väl som vanligt. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Vad blir det för något idag?
0: Ja, vår producent Alexander, han berättade alldeles nyss att 6 av 10 låtar på amerikanska Billboard, topp 10, är
2: countrylåtar.
0: Det är helt otroligt.
2: Det är helt otroligt.
1: Och älskar country.
2: Och det känns som att ni mörkar det här.
0: Ja, Alexander är ju countryartist.
2: Ja.
0: Och bara för att fira det här så kör vi lite Mats Rådberg. Peta in en pinne i brasan. Ja, men vänta nu, det här är countrymusik.
2: Roger, nej.
0: Hämta ett par öl och revbensspjäll. Billboard country.
2: Billboard country vill jag ha. Ettan på Billboard vill jag ha.
0: Ja, bara, det här gör jag bara för att jag är lite sliten idag.
2: Bra.
0: Jag orkar inte kämpa emot.
2: Herregud.
0: Vad blir det, Alexander?
2: Ella Langley med Choosing Texas.
1: Åh, jag älskar den!
0: Ja. Ella Langley spelar vi bakom chefens rygg.

0: Come on baby. Alltså, Alexander, vår producent, valde låt idag. Det här var ju bra på riktigt.
1: Visst är det mysigt?
0: Nej, det här älskar jag. Jag har aldrig hört det här.
2: Har du inte hört det här?
0: Hon toppar amerikanska Billboard just nu. Ella Langley, Choosing Texas. Och det här är gammel country, fast det är nytt.
1: Exakt.
0: Riktigt bra var det. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 13 augusti idag. Stort grattis till Kai som har namnsdag. Det är också Proseccons dag idag. Och framförallt så är det de vänsterhäntas dag.
2: Ja.
0: 16% av Sveriges befolkning är vänsterhänta.
2: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi ett helt gäng. Lisa Nilsson fyller år. Det gör även min kompis Lars Wallin.
2: Ja.
0: Moderskapare. 61 fyller han. Ska jag skicka till en sms till honom.
2: Gör det.
0: Stort grattis också till Thomas Ravelli som blir 67. Och trummisen i gamla Europe, Ian Haugland.
2: Ja.
0: Han blir 62 år idag.
2: Han är härlig.
0: Och sen lyser det lite grann om vår sociala mediekille Fabian, för idag så drar ju Way Out West igång.
3: Äntligen! Klubben för inbördes beundran i Slottskogen. Alla går runt och vill se fräcka ut.
0: Ja, Sara Larsson är där, Lord är där, Veronica Maggio är där
3: och Gorillas.
0: Och Fabian är där.
3: Framförallt jag. Titta gärna mig.
0: Har vi några tv-tips också, Lotta?
2: Ja, det är ju valår. Miljöpartiet frågas ut i TV4s partiledarutfrågning ikväll 19:30. Och sen är det Sveriges mest kock, VIP.
0: Ja, just det.
2: Klockan 8.
0: Kändisar som lagar mat. Det är det man vill se.
2: Det vill man inte missa.
0: Får jag bjuda på veckans hitvarning? Här är Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran.

0: Spännande samarbete. Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Repeat it. Om en liten stund så ska vi tävla. 10 000 spänn ligger i potten i vår ordjakt. Mm. Och vi har ju några små funderingar att dela med oss av. Vi ska gå varvet runt. Vår sociala mediekille Fabian får börja idag.
1: Jag har varit runt om i Sverige hela sommaren på olika diverse såna här sommarpärlor. Mm. Och på många av de här ställena finns det ju olika glasskiosker och liknande. Oh, så här,
2: ja,
1: vet jag.
2: Smaskigt.
1: Ja, såna här idylliska små glasskiosker. Och i nästan varje glasskiosk så var det en grej som folk gjorde som jag var lite tveksamt inställd till. Och det är att man liksom låter sitt lilla barn beställa själv.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Är det verkligen helt okej om det är ganska lång kö bakom? Ska inte föräldern bara säga vad barnet ska ha så att alla andra bakom inte behöver stå och vänta i 45 minuter?
2: Du märker ju att du inte har barn, alltså.
0: Men är det inte en bra grej att barn får lära sig det här?
1: Jo, men det kan de väl göra när det inte är en massa andra folk som står och väntar som vill tillbaka till stranden. Alltså, jag vill inte vara asnäggig.
2: Du har blivit en stressad stockholmare. Ja. Oh my god, jag tror aldrig.
0: Kan ni ta och rappa på där framme? Ja.
3: Får jag bara säga då, Fabian, att om du aldrig vill att barn ska beställa eller liksom lära sig den delen, för barn måste lära sig alla steg, då får du aldrig klaga sen på att nästa generation är ouppfostrad.
1: Nej, ja, men det kommer jag inte göra.
0: Jag skulle vilja vända på det. Jag tycker det är lite gulligt när jag är på Coop och Ica och ett barn, framförallt barn,
1: du samlar poäng nu.
0: Jag vet. Barn som kör kundvagn, det tycker jag är gulligt. Det är väldigt gulligt.
3: Okay. De tycker också att det är kul i exakt 3 minuter. Så får man själv köra 2 kundvagnar.
2: Ja, ja. Exakt. Men Fabian, vad går gränsen? Ska inga pensionärer få beställa heller en sån?
1: Jo, men.
2: Och en
1: ja, men det var framför allt en pappa nere i Halmstad. Mm. Han hade 4 barn med sig och han liksom lyfte upp varje barn som i sin tur fick titta och peka på vilka glass.
2: Vilken bra pappa!
1: Förlåt, de känner ingen skillnad på glass som smakar vanilj eller choklad. Ta vanilj till allihopa så vi andra kan komma fram.
2: Det är de som kommer torka dig i arslet när du är gammal. Det är Sveriges framtid.
0: Fabian, ta det här med din terapeut.
1: Tack, tack.
0: Vad sitter du och funderar på, Laila?
2: Du, när vi åkte tåget ner till Malmö
0: i helgen,
2: ja, i helgen, så var det en ja, men nu, en man som helt plötsligt, jag sitter och pratar med min kollega och vi sitter ju i en lugn vagn.
0: Ja.
2: Och det här med lugna vagnar och tysta vagnar verkar folk inte veta skillnaden på.
0: Nej.
2: För en tyst vagn är en tyst vagn, där får man inte prata. Ja. En lugn vagn, där får man prata, men man får prata och det ska vara lugnt. Och det ska vara. Och där är också lite så här, vad är högljutt, vad är inte högljutt, vad är störande, vad är inte störande. Så i alla fall, då var det en man som sitter snett över oss och sen vänder sig om och bara stirrar. Ge mig en sån där otroligt creepy blick. Alltså stirrar. Och till slut är jag tvungen att säga så här: är det någonting?
3: Kan jag hjälpa dig?
2: Ja, kan jag hjälpa dig med något? Mm. Är det någonting? Och så han stirrar fortfarande bara då. Han svarar inte då. Och jag bara, kan jag hjälpa dig? Och då, ja, ni pratar ju väldigt högt. Jag bara, okej. Okay. Det här är en tyst vagn, säger han också då. Och så här, nej, det är det faktiskt inte. Nej. Det är en lugn vagn.
0: Ja.
2: Och då säger jag så här, vet du vad? Du hade räckt med att du hade sagt, ursäkta, kan ni dämpa er lite? Case closed, my bad, I'm sorry, jag kan dämpa mig, ta ner tonen lite.
0: Nu ska jag säga, jag satt raden bakom Laila och den här kollegan.
2: Ja.
0: Och det känns som att ni glömde efter en stund att det var ett lugnt samtal.
2: Ja. Och vad gjorde du då som en god kollega?
0: Jag gick till restaurangvagnen. Ja.
2: Det var
0: helt
2: snällt.
0: Ärligt, för jag skämdes lite.
2: Ja,
0: för jag ville inte liksom.
2: Men man kan inte då som en god kollega säga, hallå, ni pratar
0: jo,
2: lite.
0: Men
2: det kan man inte
0: nej,
2: säga.
0: Nej, men ni är vuxna människor, det där får ni ta ansvar för själva.
3: Ja, så du sprang där
0: ifrån. Ja, jag gick därifrån. För jag satt hela tiden och tänkte på, gud vad högt de pratar.
2: Men då menar jag, varför är

0: Jag får upp väldigt mycket bilder och filmer på Instagram just nu i mitt flöde från amerikaner som är på besök i Stockholm och så står de på platser och kör Sara Larsson-dansen. Ja, de turistar alltså i Sverige. Det känns som att det här var sommaren när utländska turister upptäckte Sverige.
1: Ja. Men tack Sara för det, ja, och, Sveriges bästa ambassadör.
0: Ja, och tack också för den globala uppvärmningen, ja. För jag tror att på riktigt, coolcation börjar slå igenom.
1: Ja, man vill alltså semestra där det är lite svalare i världen.
0: Verkligen.
1: Sjukt inte det,
0: ja. Ja. Och apropå Sara Larsson, hon är en av artisterna som är med på Way Out West i Göteborg.
2: Jajamän.
0: Som drar igång idag,
1: ja.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med i vår ordjakt om en liten stund.
1: Ja, då är det 10 frågor. Man får 30 sekunder på sig, men alla svaren börjar ju också på en och samma bokstav.
0: Ja.
1: Så att sätter man alla 10 då får man 10 000 spänn.
0: Mm, och vi hade ju en 10 000 häromdagen.
1: Ja.
0: Så det går att vinna. Mm. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol så kräver nu Ambulansförbundet att ambulanser får förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar då polisen inte räcker till. Det här kravet riktas mot 5 regioner som är extra utsatta, däribland Stockholm, Skåne och Gävleborg. Sen till USA där Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av augusti. Det här uppger Trump på sin plattform. Leavitt lämnar sin post för att spendera mer tid med sin familj efter att hon fick sitt andra barn i maj. Och så till sist, inför nästa års Eurovision Song Contest så har EBU som ansvarar för tävlingen kommit med nya regler. Bland annat så kommer länder som befinner sig i krig inte längre att få arrangera Eurovision, och ändringen uppges vara för att locka tillbaka länder som bojkottade årets tävling i protest mot Israels medverkan. Man ändrar också åldersgränsen till 18 år, och det gör att även svenska Melodifestivalen kommer att behöva höja åldersgränsen från 16 till 18. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Fram på dem så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr, och i de södra delarna växlande molnighet och sol i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
0: Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Hela gänget är på plats. Vi ger oss själva en liten stöttande applåd, va? Dagen efter Rix FM-festival i Stockholm. Strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: 20 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Sitter och bläddrar lite i morgonens tidningar. Spännande rubriker idag. Oh. Här har vi en. Bebis får inte heta Scooby-Doo.
1: Nej.
0: Nu har Skatteverket satt ner foten. Ännu ett sånt där märkligt namn som inte är godkänt i Sverige. Sen kan vi väl vi kan väl säga grattis till Sara Sjöström som tog EM-guld igår.
2: Wow.
0: Vilken tjej.
3: Det är alltså mindre än ett år sedan hon fick barn. Vi fick barn typ samtidigt. Jag kan säga, jag är inte i stånd till att simma någonstans.
0: Jo då.
3: Nej då.
0: Sen måste vi prata lite grann också om solförmörkelsen, för den står om i tidningarna nu på morgonen. Och rubriken är, nu ska vi se, solförmörkelsen syntes i Sverige. Risk för förvirrade kor.
3: Ja!
0: Det här har tagit hårt på kossorna.
3: Ja, nej men alltså många djur kan bli väldigt förvirrade och bete sig konstigt vid en solförmörkelse. Och det kan man ju någonstans förstå, för det blir ju mörkt helt plötsligt. Fåglarna slutar sjunga och insekterna springer och gömmer sig och såna här saker. Men man kan också bli knäpp som människa. Alltså, det finns människor som har börjat gråta helt oprovocerat.
0: Plötsligt.
3: Tjuta av glädje eller till och med be till högre makter.
0: Alltså att man till och med?
3: Ja, man blir lite sinnesförvirrad.
0: Ja, men då vet vi det idag. Om kollegorna beter sig lite konstigt, det kan bero på solförmörkelsen igår. Tävlingsdags igen, vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt i samarbete med Circle K. Samtal nummer 12 fram, Linda Thiele från Bålsta. Hallå!
4: Hallå!
0: Hej Linda!
3: Hallå Linda!
0: Såg du solförmörkelsen igår?
4: Nej, det gjorde jag inte.
0: Känner du dig förvirrad idag?
4: Nej, inte mer än vanligt.
0: Ja, bra. Då kan det gå bra nu.
4: Jajamän.
3: Ja, du ska ju få svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och vad är det du säger Linda om du kör fast?
4: Pass.
3: Bra.
0: Ja, det är bra. Och idag så får du bokstaven E. E som i elektrifiera. Det är ett ord som används väldigt mycket just nu. Allt ska elektrifieras.
3: Ja.
0: Och då håller vi tummarna för dig Linda. Vi säger att en halv minut börjar nu.
3: Ett killnamn.
4: Erik.
3: En världsdel.
4: Pass.
3: En filmtitel.
4: Pass.
3: Ett yrke.
4: Elektriker.
3: En artist.
4: Erik Gadd.
3: En stad.
4: Eskilstuna.
3: En sjukdom.
4: Ebola.
3: En bokstav.
4: E.
3: En partiledare.
4: Pass.
3: En dryck.
0: Tycker det var bra svung idag. Men nog kan du väl en världsdel på E?
4: Ja, det kan jag.
0: Europa, kanske?
4: Ja.
3: Det var för nära.
0: Ja,
4: precis.
0: Och vår producent Alexander, hur gick det för Linda?
5: 6 poäng landade på.
0: Bra där. 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Härligt Linda, som kör bil. Från vart skulle du?
4: Jag har åkt från Sundsvall och jag ska hit till Bålsta.
0: Du ska till Bålsta? Ja, okej. Okay. Kör försiktigt nu på morgonen.
4: Ja, det ska jag.
0: Ha det bra Linda.
4: Tack.
0: Hej då.
4: Tack. Hej då.
0: 6:30 imorgon bitti så tävlar vi igen. 10 000 spänn ligger i potten. Här är Kimberly.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo med fantastiska Kimberly. Här är vi, hela gänget, på plats i studion idag igen. Laila sladdar in om en liten stund. Igår var det Rix FM-festival i Stockholm, som sagt, vilket party. Och vilket härligt häng det var på backstageområdet. Till och med Felicia var där och hälsade på svenska mellobidraget. Och hon skulle inte ens uppträda.
1: Nej, och hon var där i full glam. Alltså det var ansiktsmask och full make och liksom partyklänning och hela köret.
0: Det blev ganska sent igår. Trevlig efterfest. Ja. Punkt. Ja. Och själv så cyklade jag hem sen. Och så ringde jag till Jonas när jag sitter på cykeln. Eller jag stannade faktiskt i cykeln.
2: Okej, bra.
0: Och så säger han, vad gör du? Vad menar du? Jag är på väg hem. Är du på gymmet? Va? Nej, det låter jättekonstigt. Det låter jättemycket i bakgrunden. Och sen fick jag ett sms 10 minuter senare. Då visade det sig att han hade haft Instagram-appen öppen samtidigt. Så han sitter och tittar på gymfilmer. Träningsvideos. Är du på gymmet? Ja, 23.00 på kvällen. Jag tog en sväng förbi Sats här.
1: Bara. Du vet inte vem du är gift med. Jag har börjat med det nu.
0: Men man får se upp med de där apparna som liksom fortfarande rullar. Får jag kolla med Lotta också? Gick det bra med inskolningen igår på förskolan?
1: Ja, det är ettåringen som håller på att skolas in nu. Och jag vill skicka en tanke till alla föräldrar som behöver skola in sina barn. Min sambo, han har aldrig varit så uttråkad i hela sitt liv. Ettåringen klarar sig väldigt bra själv nu, nämligen efter flera dagar. Så att igår så vill ettåringen inte se av min sambo. Så att här har vi då min historik på skickade reels som min sambo har skickat. Det är renovering, det är fotboll, det är båt, det är mattips. Alltså det kommer så mycket reels.
3: Mycket bra.
1: Ja, så det är mycket scroll på honom nu.
0: Så där är det när man ska skola in barn.
1: Och så sa han, det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv.
0: Ja, men testa då att skola in en hund hos en dog walker. För det gjorde jag igår. Men idag börjar mitt nya liv. För idag behöver jag inte rusa hem efter jobbet.
3: Nej.
0: För idag kommer en tjej och tar hand om vår lilla älskling.
1: Och med det så börjar tjatet om att äta lunch ute.
0: Ja, nu hör ni gänget. Nu kan vi äta lunch tillsammans igen.
1: Blommelöken.
0: Fabian, hade en bra dag igår?
4: Ja, festival var kul som vanligt. Jag och Alexander hade ju våra flickvänner med oss. Just. Som fick stå kvar i VIP-tältet när jag och Alex gick backstage i kanske en och en halv timme, 2 timmar. Yeah. Och jag vill be om ursäkt till alla sponsorer och kunder som var i det här VIP-tältet ifall det inte fanns någon dricka kvar till de andra. För när vi kom tillbaka, herre jävla vad tjejerna hade kört
2: på. Igång, alltså.
0: Era flickvänner, de vet hur man festar.
1: De festar
0: dem rejält. Vi kan väl säga god morgon också till Alexandra borta i glasburen. God morgon. Också lite sliten idag, tror jag.
1: Jo, jag ser det.
0: Fru Balkan, hon festade loss igår.
1: Hon och jag var och tog en cheeseburgare.
0: Det är Alexandra som håller koll på telefonerna den här morgonen som vanligt. 6:50. Succé igår på Gustav Adolfs torg för de här grabbarna. De vet hur man skapar partystämning. Här är Sami och Ali i Medina.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän!
0: Stort tack igen till alla som var med oss igår på Rix FM-festival i Stockholm. Medina gjorde ju succé, får man säga. Ja, vi har ramlat över ett spännande klipp. Det är en kille som har en otrolig, vad ska vi säga, gåva.
2: Ja, talang.
0: Vad är det han kan göra, Fabian?
1: Han kan spela musik baklänges.
0: Ja.
1: Ni vet ju, om man spelar upp musik baklänges så låter det ju bara väldigt jättekonstigt. Ja.
0: Och han gör det här live alltså?
1: Exakt, han heter Joel James på Instagram om man vill kolla in honom.
0: Okej, okay. ska vi leka en liten lek?
1: Ja.
0: Vi spelar upp ett klipp med den här killen. Och så avslöjar vi vilken låt det är om en stund.
1: Han kommer sjunga baklänges nu då?
0: Han sjunger baklänges nu. Vilken låt är det här?

0: knock of him. Rewind.
1: Ja, och det här är alltså en väldigt känd låt, ska vi säga.
2: Ja.
3: Alltså det är
2: svårt.
3: Omöjligt att höra.
2: Det är svårt.
1: Ja, det står helt stilla faktiskt. Ja, vi håller på spänningen. Jag avslöjar vilken låt det är om en liten stund. Sen ska vår vän Laila sladda in i studion också. Det har säkert hänt något spännande i hennes liv. Vi gör det hela tiden, kan vi meddela. Vi ska också kolla läget med Felix Herngren, en annan favorit. Han har ett otroligt kreativt förslag med sig den här morgonen. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja i Dalarna där ett instrument glömdes kvar i magen på en man efter en operation. Instrumentet var drygt 2 centimeter långt och misstaget upptäcktes när personalen räknade igenom instrumenten efter ingreppet. Mannen uppges må bra idag, men Region Dalarna har nu gjort en Lex Maria-anmälan. Och elpriserna väntas påverkas av att vattenkraftverken har mindre än normalt i magasinen och det kommer att krävas mycket nederbörd för att komma i kapp till normala nivåer. Det här rapporterar SR. Just nu finns det runt 10% mindre vatten än normalt i magasinen. Men vi ska avsluta med tv-programmet Gift vid första ögonkastet, för man har ju döpt om det så det heter Gift vid första ögonkastet XL när man nu gör ett större format med mer innehåll. Ja, men det här namnet har just skapat förvirring. Många har trott att XL har med storleken på deltagarna att göra och frågar sig om det är ett program för överviktiga. Men så är det alltså
0: välhängda.
1: Det vet jag faktiskt inget om. Nästa säsong har premiär 23 augusti.
0: Jag kommer att kolla. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Fram på dag så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr och i de södra delarna växlande molnighet och sol. I övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Sverige i tiden. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol. Ja.
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Vi drar igång en ny timme. Felix Herngren, han har ett litet tips som han gärna vill dela med sig av om en liten stund.
7: Härligt.
0: Och så tror jag att Laila är på väg in i studion också.
7: Ja, då.

0: for somebody else. 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Ja då. Hon har klivit in genom dörren.
1: Välkommen till jobbet!

0: inte bara jag som varit full.
1: Välkommen Laila.
0: Tack.
1: Ja, det blev visst lite efterfest igår efter Riksaffens festival, va?
0: Ja, det kan man säga att det blev. Mm-hmm. Jag har sån panknack idag alltså. Ja. Jesus.
1: När var du hemma?
0: Jag var hemma vid ett. Oh. Ja, det var, blev väldigt sent och jag har väldigt ont i huvudet just nu.
1: Så och vem ska vi skylla det här på då?
0: Min bror jaha, från Vallentuna, där varannan invånare är en häst, ja, har inte haft roligt på väldigt många år. Och när han säger efter Rix FM-festivalet slut, för han hade barn och fru med sig, så säger han: Laila, vet du vad? Nej, min fru och barn har dragit hem. Jag bara, åh, pappa på stan själv. Jajamän. Ska vi slå klackarna i taket? Jag bara, det ska vi. Och så dansade vi och drack lite för mycket alkohol.
1: Så kan det bli.
0: Ja, och vi tog en voj till, alltså, till efterfesten.
1: Ja.
0: Där vi, du var också, Roger, och hade
1: trevligt. På Norsen Chow i Stockholm. Ja. Mm.
0: Och jag åkte alltså omkring den här prinsessbakelsen till klänning som jag hade på scenen.
1: Det var en väldigt piffig klänning.
0: Ja, det var ju verkligen, det ser ut som så här... man ska på ett bröllop eller någonting. Ja. Så att jag fick ju väldigt mycket blickar på stan när jag kommer på en voj där också.
1: Ja.
2: Med en främmande man.
0: Ja, precis. Åkandes bredvid. Ja.
1: Men får jag fråga, det var en trevlig kväll.
0: Det var en jättetrevlig kväll.
1: Och jag måste bara fråga, åkte du hem själv eller var det... Var det dubbelvoj hem också?
0: Nej, men alltså, min bror vet jag inte vad jag ska göra någonting.
1: Nej, han liksom... åkte väl hem till Vallentuna till sin fru, tänker jag. Men...
0: ja, det gjorde han. Nej, det blev inget sånt, Roger, faktiskt.
1: Själv hade jag ju också grön lampa hemifrån igår.
0: Ja, du hade grön lampa. Jag
1: smsade och frågade, är det okej att jag kommer hem lite senare och går på efterfest?
0: När kom du hem då?
1: Och då blev det grön lampa. Ja. Så att, nej, men och då tycker jag att då började jag längta hem lite grann.
0: Va?
1: Att, ja, jag åkte ju hem vid 11. Jag var en duktig pojke igår. Men jag känner ändå friheten. För tidigare, jag har ju nyss flyttat in till stan.
0: Ja.
1: Bodde i hus tidigare utanför stan. Och jävlar vilken härlig känsla det är. För nu vet jag att jag har liksom bara, jag kan gå hem om jag vill.
0: Ja. Gud vad härligt.
1: Ja, det var
0: härligt. Varit lite långt att gå till Värmdö.
1: Ja, det hade varit lite långt.
0: Ja.
1: Hörrni, ska vi ta den spännande upplösningen? Vi körde en liten lek här alldeles nyss, Laila.
0: Ja.
1: Det är en kille på Instagram. Mm. Fabian, vad heter han?
3: Det ska jag veta när du frågar mig sånt här. Och det har jag inte just nu.
2: Joel hette
3: han. Joel, ja, förlåt. Jag vet inte.
1: Okej, det är en kille som la upp ett klipp i alla fall. Han är otrolig. Han kan sjunga musik baklänges.
0: Nej.
1: Jo, och det här är på riktigt alltså. Vi tar och lyssnar igen. Vilken låt är det här?

0: och så här upplevde alltså Laila all musik igår på efterfesten.
1: Absolut. Efter en stund.
0: Men och nu undrar man, vad är det här för låt? Är det någon som har en aning?
2: Nej, jag är helt.
1: Jag försökte verkligen lyssna, men det gick inte.
3: Men då kommer du spela det där klippet baklänges nu då, eller?
0: Ja, precis. Och då blir det ju framlänges. Ja, då hör man vilken låt det är.

0: Ja, det är Rick Astley. Never gonna give you up.
1: Det där lät ju till och med bra.
0: Ja, jag var ju och kollade på Rick Astley live i somras i Marbella. Mm. Och det lät ungefär så här. Så att det var... Ja, Fabian.
2: Jag får bara säga det. Han heter Joel James på Instagram. Ja. Jag letade upp honom nu.
1: Är det fler låtar han sitter och sjunger så här?
2: Nej, inte vad jag har sett. Nej, men vi hoppas på fler kanske.
0: Men vilket otroligt partytrick.
2: Ja, verkligen.
0: Vet ni vad jag kan göra? Jag kan spela en låt baklänges. Och så, ja, han måste ju bli center of attention, verkligen. Ja. 7:10. Ta en stark kopp kaffe nu, Laila.
1: Ska jag göra det och en Alvedon?
0: Eller får jag föreslå en espresso?
1: Oh,
0: Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter i Riksmorgon Zoo. 14 minuter över 7. Här är en rubrik som jag har väntat länge på. Nu kom den, äntligen. Det är Aftonbladet som skriver: länder i krig får inte längre arrangera Eurovision Song Contest.
1: Mm-hmm.
0: Har nu alltså...
2: Bättre sent än aldrig.
0: Ja, det har Eurovisionen, eller vad heter de?
3: Ja, EBU
0: har bestämt det här nu. Det tog några år.
2: Men kommer det här ska bli väldigt spännande att se om det följs nu. Eller så kommer det bli fred i Mellanöstern. För första gången på länge.
0: För de vill inte missa Eurovision.
2: Israel kommer aldrig vilja missa Eurovision.
0: Det var det här
2: det
0: som behövdes.
2: Fred.
0: Fan.
2: Vi har löst problemet.
0: Tänk om de hade dragit igång Eurovision för några hundra år sedan istället.
2: Ja.
0: Vad fredligt det hade varit här.
2: Ja.
0: Men de pekar inte ut några specifika länder i EBU.
3: Nej, utan man nämner inte att det kan handla om Israel eller Ukraina. Nej. Eller sådär. Men man har ju räknat ut att det handlar om att man vill få tillbaka de här länderna som bojkottade Eurovision i år.
0: Just det, Spanien till exempel.
3: Ja, precis. Mm. För att just Israel har fått vara med och tävla. Och då tänker man väl kanske att det här kan ju vara en lösning. Israel får vara med och tävla, men de får inte arrangera om de skulle vinna.
0: Ja. För mig är det ganska solklart. Länder som krigar, de har inte
2: de
0: tid.
2: De ska
0: inte
2: vara med överhuvudtaget. Jag har nu missförstått. Jag tror inte att de fick vara med överhuvudtaget som var i krig. För det tycker jag skulle vara
0: de
2: bra.
0: Får inte arrangera Eurovision.
2: Nej, men gud vad fegt, förlåt. Ja. Nej, men vad fan.
0: Men de får vinna.
2: Det där var det mest fega skiten jag hört.
0: Men det är ett steg i rätt riktning, Laila.
2: Men det fattar man väl att man inte kan arrangera en TV-program där det är krig. Vem vill åka dit när det smäller bomber?
0: Det
2: har man väl redan förstått.
0: Ja.
3: Ukraina arrangerade det ju inte när de vann.
2: Nej,
0: skriv ett mejl. Skriv ett mejl idag, TBU.
3: Man höjer också åldersgränsen till 18 år. Så att förut så kunde man ju vara med i Mello om man var 16.
0: Ja.
3: Men i och med att man i Eurovision höjer nu till att man måste ha fyllt 18, så kommer man också behöva höja åldersgränsen i svenska Melodifestivalen.
2: Vad tråkigt, tycker jag.
0: Aj fan, nu sitter Arvin hemma och svär. Fan! Han har ju bara väntat.
2: Men vet ni vad, det där är jättetråkigt. För de största hittarna, om man nu tar Främling, Carola, väl 16 tror jag. Och så har du ju
0: Sandra Kim, Chemu La Vie.
2: Ja, det var hon det var.
0: Hon var 16 också.
2: Ja, precis, det var jättemånga som har varit.
0: Men du får skriv det också då, TBU, när du ändå är igång idag.
2: Hörrni,
0: jag tänkte vi skulle hinna med en liten lek också. Som vi tycker ju det är så kul och peka ut varann i den här gruppen. Vem i Riks morgonso kallar vi den här leken? Det här är också ett sätt för dig som lyssnar att lära känna oss lite grann. Vem i Riks morgonso är mest trolig att starta ett politiskt parti? 1, 2, 3.
2: Roger.
0: Jag hann inte ens för jag tänkte nämligen säga Laila.
2: Jag?
0: Ja,
3: i och för sig. Du har ju ändå börjat bli väldigt politiskt intresserad.
0: Ja.
3: Ju närmare valet vi kommer. Mm.
0: Men då går jag hem och gör det.
4: Ja.
0: Vi tar en till. Vem i Riks morgonso är mest trolig att börja dreja? 1, 2, 3.
2: Lotta.
0: Men du har väl gått en drejningskurs till
3: dig? Ja, det har jag i och för sig. Men det var mest pengar i sjön.
2: Nej, men du har ju en drejningsaura, det ser ju vem som helst.
3: Men jag har ingen talang där.
2: Det har vi inte sagt heller.
0: Den här gillar jag också. Vem i Riks morgonso är mest trolig att kunna landa ett flygplan utan träning? 1, 2, 3.
1: Alexander.
2: Va?
0: Jaha.
4: Okej.
0: Fyra pers säger Laila. Och jag säger Alexander.
4: Ja.
3: Nej, men så här, Alexander har lugnet.
0: Ja.
3: Laila har väl avsaknaden av rädslor.
0: Ja,
2: mer kommer man ju alltid, som sagt.
0: Så du skulle klara att ta instruktioner via komradio bara?
2: Och... Helt ärligt så tror jag faktiskt jag skulle klara landet. Om någon pratar med mig och jag, så.
0: Ska vi testa någon morgon?
2: Ja. Nej, men jag tror jag skulle vara livrädd, men jag skulle liksom ha inte. Nej, men jag skulle nog kunna om någon.
0: Den här då. Vem i Riks morgon så är mest trolig att gå i ide som en björn? 1, 2, 3.
2: Alexander.
4: Låter väldigt skönt.
0: Det är producent Alexander. Och sista. Vem i Riks morgon så är mest trolig att kunna gå ner i spagat som 80-åring? 1, 2, 3.
2: Laila. Sa till och med du själv.
0: Vill du visa?
2: Ja, nej, men jag är inte 80 år än.
0: Nej, okej. Du tränar, övar dig i form. Ja. Alldeles strax så har en av våra favoriter, Felix Herngren, ett litet tips.
2: Mm.
0: Det här är ett väldigt bra tips som alla kan ta med sig idag. Här är Shakira och Burna Boy.

0: Fotbolls-VM-låten med Shakira och Burna Boy i Rix Morgon Zoo. Ja, hur går det, mamma Laila? Börjar du vakna till liv, eller?
1: Ja, nu börjar det kännas lite bättre efter två smörgåsar och lite vatten.
0: En grogg är inte att tänka på.
1: Nej, absolut inte.
0: Oh. Nej, återställare håller vi inte på med.
1: Nej, men jag
0: det är ångestframkallande. Nej, inte jag heller.
1: Usch.
0: Jag har varit med om att kompisar har liksom dagen efter, typ om man har varit ute och rest och så, tagit en öl klockan 11 på förmiddagen för att liksom komma tillbaka till livet.
1: De säger att man mår bättre då, men för mig, jag skulle aldrig kunna göra det. Fy vad äckligt.
0: För mig är det lite varningslampa. Jag blir så här: nej.
1: Ja.
0: Hur kan du?
2: Ursäkta, men kan vi kolla på den chockade mannen i hörnet?
0: Fabian, om du googlar återställare så är det en bild på honom.
3: Ja, folk säger att jag romantiserar alkohol för mycket, men det är ju det enda som funkar om du är bakfull och alltså ta en återställare.
0: Ipren är bra också.
1: Ipren,
3: ja, men, dumt, du går runt och mår dåligt i onödan.
1: Vad är det för vekling? Man får väl stå ut ett tag.
0: Men kämpa på, Laila, säger vi.
1: Tack.
0: Vi gillar ju kändisgräl.
1: Ja.
0: Det piggar alltid upp. Ja. Kändisar är i luven på varandra.
1: Vem har nu börjat bråka?
0: Ja, nu verkar Ulf Lundell och Camilla Läckberg verkar tillfälligt ha vapenvila.
1: Ja, det var ju trist.
0: Nu är det Bert Karlsson och Carola som tydligen har hamnat i luven på varandra. Vad är det som har hänt, Lotta?
2: Ja, men Carola ska ju släppa en självbiografi där hon ska skriva om allt möjligt mellan himmel och jord om sitt eget liv. Mm. Däribland hur hon upptäcktes.
0: Ja. Ja.
2: Och det var ju när hon var 15 år som hon uppträdde i Hylands hörna, det gamla tv och Bert Karlsson ser det här. Han plockar upp Carola. Men Carola, hon menar på att det var inte alls Bert Karlsson som upptäckte henne.
1: Utan det var det då?
2: Det var Gud som gjorde det.
0: Ja, förstås. Ja.
2: Men alltså, ja. Och det här släpper vi ju inte i första taget. Expressen har då ringt upp Bert Karlsson och frågat, hur tänker du kring
0: förlåt,
2: det här?
0: Det kan ha varit Bert Karlsson som ringde Expressen också.
2: Kan absolut ha varit så. Men Bert Karlsson säger då att det är nog väl hennes tro som hon tänker ha någonting med det här att göra. Och det kan jag vill inte säga så mycket om, men jag måste ändå själv säga, enligt Bert Karlsson då, jag är stolt över att jag hittade Sveriges bästa kvinnliga röst.
0: Ja. Förlåt om jag säger det här, men var det inte Lennart Hyland som upptäckte Carola? Nej, om det var han som bjöd in henne till sitt tv-program?
2: Ja, i och för sig.
1: Ja, alltså så här, det kan man väl säga, det beror på hur man ser det. Hyland bjöd in henne, så på så sätt upptäckte han henne och gav henne chansen upp till det. Men det var väl Bert Karlsson som tog tag i henne och gjorde henne till den hon var.
2: Ja, och gjorde ringa på vattnet.
1: Ja.
0: Synd att Lennart Hyland är död sedan 20 år. Annars jag hade velat höra vad han hade att säga om det.
2: Ja, men den där konflikten kunde fortsätta.
0: Ja,
1: verkligen.
0: Hörrni, tråkiga besked.
1: Mm. Ja.
0: Det är aldrig kul att komma med såna.
1: Men det ska du göra nu.
0: Men däremot, en av våra favoriter, Felix Herngren, han var ju här och hade, skulle vilja säga att det är ett litet tips på hur man ska göra när man ska komma med tråkiga besked.
1: Ja.
4: Hur lägger man fram dåliga nyheter på bästa sätt?
3: Ja, och det, ibland är det ju inte, behöver det inte vara superdåliga nyheter, men om man till exempel ska fråga om man kommer hem och säger till frun så här: du, tyvärr, jag måste resa iväg. Jag förstår att du kommer drabbas massor av det här. Du får ta hand om barnen själv. Det blir ju skitjobbigt för dig.
0: Mm.
3: Men jag skulle verkligen uppskatta det om jag fick göra den här resan.
1: Mm.
3: Ja, var ska du då? Kanske sambon frågar. Odenplan och ta en öl med Jens. Och bara, jag tror du skulle bort, du vet. Ja. Så här, nej, men alltså, jag vill bara resa med bussen och bara ta en öl med Jens. Nu när det är ändå barnen på middag. Ja, men jag stick liksom.
0: Ja.
3: Så.
1: Smart.
0: Är det där en bra taktik?
3: Det tycker jag är en bra taktik. Ja. Sen, som du sa i början här, man får ju inte överutnyttja det här så att det jämt är så.
1: Kanske.
3: Men det värsta är, det dåliga är, jag har en kompis som jämt gör sån hemlän. Han gör liksom tvärtom.
1: Mm.
3: Så han är så här, fan det är sån, du kommer bli så jävla glad. Ja, som fet jävla nyhet alltså. Du kommer bli helt sjukt glad alltså.
0: Ja, nu blir
3: alltså, sätt dig ner för det här är liksom too fucking much alltså.
0: Shit, vad nyfiken
3: var det. Ner?
0: Ja.
3: Sitter du ner eller?
0: Ja.
3: Ja, jag köpte ny båge.
0: Jaha.
3: Ja, och då säger man så här, vadå till mig eller? Nej, du är dum i huvudet, till mig. Men jag har fått jag köpte en ny båge. Man bara
1: så här,
3: vem bryr sig?
0: Ja, men vänta.
3: Men det är så här verkligen.
0: Men om det är en vän som har köpt en ny båge, ska man inte bli glad då för den skull?
1: Alltså,
0: man
1: kan ju bli lite som att det är en överraskning till oss.
3: Det är en surprise till mig.
0: Ja.
3: Jag skiter väl i det. Man blir väl glad för sin kompis skull, men man går ju inte runt och jublar. Man kan inte lägga upp det som att det är en världens coolaste grej har hänt.
0: Nej,
3: liksom.
0: Nej.
4: Vi tar med oss det här idag.
3: Ja, det gör vi. Tack.
4: Verkligen. Felix, tack så mycket för den här morgonen. Du måste rusa iväg
3: igen.
4: Jag
3: måste rusa.
4: Ja, mot nya äventyr. Ja. Tack så mycket. Du får en applåd av oss.
3: Tack. Eller, jag måste gå bort.
1: Nej, men gud vad hemskt. Nej,
3: bort ska du? Jag ska bara gå bort utgången här.
4: Ja. Gud vad skönt. Det var inget värre.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Riksmorgon Zoo. Ja, jag känner att det är dags för lite den gemensamma nämnaren igen.
1: Ja, det är klart vi ska göra det.
0: Vår favorittävling, det var ju ett tag sedan. Mm. Det är alltså tre låtklipp.
1: Ja.
0: Och så finns det en röd tråd.
1: Ja.
0: Och frågan är vad vi är på jakt efter. Det här är klurigt. Mm. Men jag kan säga att vi har fina priser i potten.
1: Åh, kan det vara en t-shirt, en kaffekopp och...
0: Ja, en Rix FM-mugg.
1: Ja. Mm.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här? Ja, nu dammar det.
2: Vill ni se en stjärna?

0: också en riktig krutgumma, Siv Malmqvist.
1: Mm, ja, men välkommen still till Svensktoppen.
0: Ja, Sara Leander, Vikingarna och Siv Malmqvist.
1: Oj.
0: Det skulle kunna vara Svensktoppen som är den gemensamma nämnaren, men det är det inte.
1: Oj, utan
0: nu blev du nervös.
1: Ja, för jag hade inte...
0: Nej, inte skulle väl vi ha Svensktoppen som rätt svar.
1: Nej, det kan man inte.
0: Nej, det går inte. Det går bra att ringa oss 90212. Vad är den gemensamma nämnaren? Nu är det många som sitter hemma och klurar.
1: Jag har inte en aning. Nej.
0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att Kristdemokraterna i Malmö har ansökt om att få servera alkohol vid deras valstuga vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Partiet vill visa upp fördelarna med det slopade matkravet som ju riksdagen röstade igenom i våras, och man kommer kalla det hela för valbaren.
0: Jag tycker det är oerhört viktigt att vi får dricka sprit i valstugorna.
1: Ja.
2: Vi fortsätter i USA där Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av augusti. Det här uppger Trump på sin plattform. Leavitt lämnar sin post för att spendera mer tid med sin familj efter att hon fick sitt andra barn i maj. Men vi ska avsluta med Brad Pitt, för Pitten har ju haft en del problem med alkohol och han har varit nykter i 7 år. Men nu säger Brad Pitt själv i en intervju att han, det här går inte riktigt längre enligt plan. Han har nu fallit tillbaka till alkoholen. Han säger att han dricker idag, men på ett mer återhållsamt sätt, och att han bara tar några glas åt gången och att han undviker att dricka för mycket.
1: Förlåt, men det där låter inte bra. Att ta några glas åt gången kan du inte göra om du är alkoholist.
2: Alltså, du... spontant känns det här som ett segelspel av röda flaggor, men...
0: Ja, så rubriken skulle kunna ha varit Pitt, vad sa du nu? Pitt fick problem, har fallit tillbaka, fick vinballe, skulle man kunna säga.
1: Fick vinballe,
2: Där är han idag.
0: Där är han idag, tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Fram på dagen så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr, och i de södra delarna växlande molnighet och sol. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över halv åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Om en halvtimme så ska vi snurra på middagshjulet.
1: Ja, det ska vi.
0: Kan du vinna gratis middagar för dig och hela familjen i en hel månad.
1: Åh, vad lyxigt.
0: Ja, och nu ska vi leka den gemensamma nämnaren. Lyx.

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Vi hoppas ju nu att alla har synen i behåll, ja, efter solförmörkelsen igår. Man skulle absolut inte titta rakt upp mot solen.
1: Nej.
0: Och det här sa vi också på scenen igår under Rix FM Festival i Stockholm.
1: Mm, det gjorde vi.
0: Jag tror att alla lydde våra råd.
1: Ja, de tittade på artisterna.
0: Ja, de tittade på artisterna. Men visst var det lite... Det hände någonting med liksom ljuset.
1: Ja, det blev ju lite mörkare.
0: Ja, det blev faktiskt det. Och det coolaste var ju ändå att Gresula, han stod ju på scenen när solförmörkelsen pikade.
2: Ja, precis.
0: 20.00 igår kväll.
1: Häftigt.
0: Coolt alltså.
1: Ja.
0: Och i Spanien, där var det ännu värre.
2: Ja, där var det ju 100% solförmörkelse. Ja. Så där hade de ju alltså solförmörkelseturism.
1: Oj! Häftigt.
2: Hotellpriserna gick upp till det dubbla. Nej. Och liknande. Jo. Mm. Och så körde man ut folk till olika destinationer där man skulle se det som bäst och såna saker.
0: Otroligt. Ja. Kul grej. Och när kommer det, när händer det igen?
2: 13 år tror jag det är till nästa
1: gång. Oj, det var lång tid.
2: Ja, så nu får vi vänta.
0: Ja. Mm. Som sagt, vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren.
1: Ja.
0: Vad är vi på jakt efter här? Det är Sara Leander.

0: och en kvinna som vägrar gå i pension, Siv Malmqvist. Ja. Hon är fantastisk.
1: Ja. Grym.
0: Hon turnerar konstant. Hon är ute på Sverige-turné just nu.
1: Mm. Att hon orkar.
0: Ja, att hon orkar. Vad är den gemensamma nämnaren? Sivan, Vikingarna och Sara Leander. Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har Elisabeth Lahti i Ängelholm med oss. Hallå.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej Elisabeth. Har du haft en skön sommar?
2: Ja, absolut. Härligt. Den har varit toppen. Ja.
0: Såg du solförmörkelsen igår?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej, nej. Vad hittade du missade på? Den. Ja. Det gjorde inget speciellt. Det var att träna som vanligt. Så.
0: Bra där. Ja. Och Elisabeth, vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag tror att den gemensamma nämnaren är Tyskland. Alla har varit stora stjärnor där.
1: Ja, ja. Såklart.
0: Siv Malmqvist, vad var det hon kallades för? Det gråse... knuller.
1: Nej,
0: kallades hon. Jo, hon har ju berättat
1: det
0: om det här.
1: Det ringer mig en klocka. Ja. Vad var det? Vad betyder det? Ja,
0: det betyder inte det vi tror. Det betyder något annat på tyska. Hon var enorm i Tyskland och är fortfarande. Och sen var det Vikingarna. De var ju på Tysklands turné. Ja. Och Sara Leander, hon var ju en riktig nazistkramare back in the days.
1: Va?
0: Ja, det var ju Görings favorit.
1: Ah, okay. Och
0: Knulle.
1: Storsäljare.
0: Ja. Ja, just det.
1: Det går så knulla.
0: Oj. Elisabeth, du är vår vinnare. Har vi en Rix FM-mugg, Laila?
1: Såklart vi har.
0: Ja, då kommer en sån till Ängelholm.
2: Tack så jättemycket.
0: Ha en härlig...
2: tack för ett bra program.
0: Tack snälla.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Elisabeth i Ängelholm, hon satte det.
1: Ja,
0: det var Tyskland.
1: Det var Tyskland.
0: Deutschland. Mm. Som var den gemensamma nämnaren. Ska vi ta en till då?
1: Ja, det gör vi.
0: Vad är vi på jakt efter här?
1: Ja,
0: nu är det mycket dansband. Det här är Lotta Engberg.

0: sola och bada i piña colada, sjunger Markoolio. Mm. Vad är den gemensamma nämnaren där? Markoolio, ja. Sola och bada. Och så var det Lotta Engberg. Och så var det... Vem var det i mitten?
1: Det var Aqua.
0: Aqua, tack Laila.
2: Aqua var det.
0: Dr. Jones. Det går bra att ringa oss. 90-212.
1: Ja, du.
0: Får se om vi har en Rix FM-mugg kvar.
1: Ja.
0: Annars, vi borde ju börja låta ut vinglas.
1: Ja, vinglas.
0: Rix FM-vinglas.
1: Skål för det.
0: Här är Kevin Little på Rix FM.

0: 7.44, Turn Me On med Kevin Little i Rix Morgon Zoo. Ja, vi kör lite den gemensamma nämnaren.
1: Ja.
0: Jag älskar den här tävlingen.
1: Ja, den är inte dålig.
0: Visst är det kul?
1: Ja, det är roligt.
0: Vad är den röda tråden här? Fyra ligg och en konstig klåda med Lotta Engberg.
1: Det är det som är den gemensamma nämnaren här.
0: Nej, det är inte det.

0: så våran morgonsokompis Markolio. Sola och bada i piña colada.
1: Ja.
0: Oj, vad det ringer idag.
1: Okej,
0: vi, vi kollar med Annika i Katrineholm. Hallå.
2: Hallå, hallå. Hej, god morgon på er.
0: God morgon. Vad tror du att vi är på jakt efter?
2: Jag tror att det är drinkar.
0: Jaha.
1: Ja, det kan det ju faktiskt vara.
0: Fyra bugg och Coca-Cola, ja, just det. Ja. Det är, kanske blir en drink om man blandar det.
3: Sola och bada, piña colada.
0: Ja.
1: Men Dr. Jones vet jag inte hur jag fick in där.
0: Aqua.
2: Ah, Aqua Fresh, va?
1: Ja, såklart.
0: Den berömda drinken, Aqua Fresh. Ja, men det stor i Katrineholm. Alltså jag tycker det är väldigt
2: Aquafresca heter den nog fresh, men i alla fall. Googla på den.
0: Kreativt tänkt, Annika. Men det var inte det vi var på jakt efter.
1: Nej.
2: Attans.
0: Klura vidare.
2: Tack. Hej då.
0: Annika i Katrineholm. Vi säger god morgon till Sanna från Höganäs.
4: Ja, hej.
0: Hej Sanna, vad tror du att det är då?
4: Jag tror det är vätska.
1: Ja, vi var inne på samma spår.
0: Lite samma spår där. Det är inte det heller faktiskt.
1: Nej.
0: Nej,
4: ja, okej.
0: Tyvärr Sanna. Hej då.
1: Tack.
4: Tack så mycket. Hej hej.
0: En till då.
3: Kom igen.
0: Vi har Jon i Bollnäs med oss. Hallå Jon.
5: Hallå.
0: Hej. Oj vad du har klurat nu.
5: Ja.
0: Får vi höra, vad är den gemensamma nämnaren?
5: Soldoktorn. Doktor Mikael.
0: Jaha, hur tänker du då?
5: Ja, Lotta och doktor och Marcolius Sol.
0: Ja, Sola bada i piña colada. Han blev ju känd när han var väldigt brunbränd i tv. Ja. Soldoktorn. Och så var det Aqua med Dr. Jones.
1: Just det.
0: Wow. Smart Jon. Det var precis det vi var på jakt efter. Yeah. Soldoktorn är den gemensamma nämnaren. Har vi en Rix FM t-shirt?
1: Ja, det tycker jag, så har han den till skydd så att han blir solbränd.
0: Ja, precis. Jon, hälsa Bollnäs. Stort grattis.
5: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Tack.
5: Hej då.
0: Ska vi ta en till gemensam nämnare?
1: Ja.
0: Då tar vi den här. Vad är vi på jakt efter nu? Enrique Iglesias. Lite Benjamin är aldrig fel. Och så var det Miley Cyrus.
1: Aha.
0: Vad är den gemensamma nämnaren? Miley Cyrus, Benjamin Ingrosso och Enrique Iglesias. Den var klurig.
1: Den var klurig.
0: Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Ja, fantastiska dotter som ju är publikuppvärmare åt Ronny och Ragge just nu.
1: Kul.
0: På deras Sverige-turné. Mr Radio Beat heter hennes nya singel. Mm. Vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Ja. Ska vi lyssna en gång till?
1: Ja, men vi gör det.
0: Ja. Vi kastar in lite Enrique Iglesias. Súbeme la radio. Det här är
1: Benjamin
0: Ingrosso, ja, och så tjejen som låter som ett paket Gula Blend när hon sjunger. Miley Cyrus.
1: Ja, men det är sexigt.
0: Ja, det är sexigt. Mm. Vi har Mikaela i Hjärna med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej. Ja, hej. Du Mikaela, vad är den gemensamma nämnaren den här gången då?
2: Jag tänker att de alla tre har kända föräldrar som sjunger också.
0: Mm, och om vi går igenom dem då. Benjamin, det är ju Pernilla då, ja.
2: Ja.
0: Och så var det ju... vem?
3: Miley Cyrus,
0: ja. Vem är det då?
2: Ja, det är Billy Ray Cyrus och den andra är Julio Iglesias.
0: Enriques pappa.
2: Mm. Ja,
0: det var precis så vi tänkte. Stort grattis, Mikaela.
2: Tack.
0: Vad ska vi hitta på till Mikaela?
1: Ja, men mugg.
0: Ge henne en mugg. Du får en mugg, en Riks FM-mugg.
2: Ja, men vad trevligt.
0: Ja, ha en härlig torsdag nu.
2: Tack.
0: Tack
2: så mycket. Detsamma.
1: Tack,
0: hej. Fabian, vår sociala mediekille, har en liten semesterbetraktelse att dela med sig av den här morgonen.
4: Oh. Ja, det var lite konstigt tror jag att man kan säga att det var. Jag var nere i Varberg i somras. Ja. Och passade faktiskt på att liksom testa lite kultur också.
0: Bra.
4: Så jag gick på museet.
1: Ja.
4: Och där har de ju den här bockstensmannen.
1: Ja,
0: vet du vad det är? Ja, som låg i någon mosse väldigt
4: exakt
0: länge, va?
4: Och är väl en av världens äldsta, precis välbevarade lik liksom.
1: Ja.
4: Och jag och min sambo Hedda gick runt där och tittade. Och hon fastnade då vid liket och tittade på hans klätt. Och man fick ju se typ hans hjärna och kroppsdelar och sånt.
1: Ja.
4: Men hon märkte efter ett tag att jag hade stått borta vid hennes... borta vid hans kläder. För de har hängt upp hans kläder han hade på sig när han dog.
0: Ja.
4: De var ju bland de viktigaste grejerna. För att de talade om för forskarna vad man hade på sig och sådär. Så de var väldigt fint välbevarade. Och jag stod och stirrade på de här i flera minuter. Jag visar upp en bild här på hans kläder.
0: Där är kläderna, ja.
4: Och jag kunde inte tänka på något annat än hur fan har de lyckats tvätta kläderna? De är ju så rena och fina. Han har ju ändå legat i mossa i 700 år.
0: Hur menar du?
1: Ja, men de är ju jättefina. Jag håller ju med. De är gyttiga på, eller de skulle vara jordiga och sånt.
0: Alltså, vadå tvättat kläderna?
4: Ja, men de är jätterena och fina. Hur är det möjligt? Han har ändå legat i mossa i 700 år.
1: Hur kan de se så fina ut som att inte han har haft en enda smuts på, fläck på?
3: Ja, det lär inte ha stått tvättråd på kläderna.
4: Nej, det var ingen tvättla på insidan precis.
0: Men de kanske hänger på en tvättlina.
4: Nej, kanske... Du tror bara att det är 40 grader färg.
1: Ja. Nej, men han menar tvättlinan hängt där i alla hur många hundra år.
4: Ja, det var 700 år.
0: Ariel Ultra.
1: Han kanske dog precis när han tvättade.
4: Under tvätttiden.
0: Han dog i tvättstugan alltså.
4: Han gick över sin tvätttid. En arg granne kom
0: och dog. Nej, men det här får vi ta med Via Direkt, tycker jag. Men eller ring till Varbergs museum och fråga.
4: Jag skulle gjort det när
0: jag var där. Ja, skulle ha gjort. Är det en tvättlina? Ja, nej men hörni. Ja, starkt material. Jag tycker ska vi gå vidare?
1: Ja, men gör det.
0: Vi ska snurra på middagshjulet.
1: Gud, vad trevligt.
0: Vad kan man vinna?
1: Middagar till hela familjen i en hel månad.
0: Perfekt, det har ju varit en dyr sommar för många.
1: Mycket
0: dyr. Så det här tror jag är väldigt välkommet för många familjer. Och man måste ju svära middagseden också.
1: Ja, har du den redo?
0: Jag är redo. Mm. Och så måste man äta det som middagshjulet snurrar fram.
1: Ja.
0: Det går bra att ringa oss, 90 212. Häng med oss.

0: Vi säger god morgon. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol så kräver nu ambulansförbundet att ambulanser får förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar då polisen inte räcker till. Kravet riktas mot 5 regioner som är extra utsatta, däribland Stockholm, Skåne och Gävleborg. Och svenskarna verkar älska att strömma tv-serie och film. För nya siffror visar att svenska hushåll strömmade för 7 miljarder kronor förra året. Wow. Och det är en tydlig ökning jämfört med för 6 år sedan. Då låg siffran på 4,5 miljarder. En av orsakerna till ökningen är att många hushåll har flera olika strömningstjänster samtidigt numer. Och vi snittar på 3 strömningstjänster per hushåll.
0: Mm. Ja, jag funderar här på hur många streamingtjänster jag har.
2: Ja,
0: fler än så.
2: Mm. Ja, så är det ju.
0: Hur många har du, Laila?
2: Ja, men jag har ju barn också, herregud.
0: Jag funderar här på hur många streamingtjänster jag har.
2: Ja,
0: fler än så.
2: Mm. Ja, så är det ju.
0: Hur många har du, Laila?
2: Ja, men jag har ju barn också, herregud. Jag har ju liksom en hel

0: att höja åldersgränsen från 16 till 18.
1: Mm. Ja, och nu kanske Spanien hakar på tävlingen
2: det
1: igen då.
2: Det tror jag inte.
0: Det var fem länder som bojkottade där.
2: Men det var ju inte för att inte man ville att det skulle arrangeras i ett land som har krig. Det är för att man tycker att de gör fel.
1: Det kanske blir nästa steg, att länder som krigar inte ens får vara med och tävla.
2: Det hade varit något.
0: Ta ett litet steg.
1: Men det där är också en svår avvägning, för om ett land blir angripet kan ju landet inte rå för det. Det är inte lätt det här.
2: Fast det tycker jag gör det enklast. Länder som är i krig, lös era problem först. Sluta bråka.
1: Sen sjunger vi.
2: Kumbaya.
1: Kumbaya. We shall overcome. Ja. Tack så mycket Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Fram på dagen så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr, och i de södra delarna växlande molnighet och sol. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Äntligen är det vardag igen. Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Jag som är Laila.
0: Det här med att ta med sig hunden på jobbet, är det verkligen okej? Okay? Vi tar tag i den stora hundfrågan om en stund.
1: Det gör vi.
0: Och så ska vi snurra på middagshjulet.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Marcus och Martinus tillsammans med Leoni, de var med oss igår på Riks FM festival i Stockholm.
1: Mm, det var de.
0: Och de stod kvar i baren när jag gick hem.
1: Ja, du och de stod kvar även när jag gick hem. Och jag gick hem vid 12:30.
0: Ja, de ägde efter festen igår, Marcus och Martinus. Och jag blir lika förvånad varje gång, eftersom i min värld är de fortfarande 12 år.
1: Ja, men det är ju samma. Ja, precis. Vissa är ju alltid 12 år.
0: Ja, precis. Kan man tycka. Men de får dricka shots nu.
1: Ja, det får de faktiskt.
0: Någon gång skulle jag vilja jobba som rubriksättare på en tidning.
1: Mm.
0: Jag gillar nämligen kreativa tidningsrubriker.
1: Ja.
0: Här har vi en i Expressen idag. Bebis får inte heta Scooby-Doo. Det tycker jag är en härlig rubrik. Nu har Skatteverket satt ner foten igen.
2: Ja.
0: Det här är

0: Ändå Sverige, någon jävla ordning måste det vara.
1: Men Scooby-Doo, heter du Scooby-Doo?
0: Sen har vi en rubrik från Aftonbladet häromdagen. Rubriken är Snusk till Växjö.
1: Ja, det vill man ju ha.
0: Då blir man ju lite sugen direkt på att dra till Växjö. Ja. Men det var väl igår som alltså nya Fröken Snusk skulle uppträda tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Ja, de har gjort en låt tillsammans.
1: Ja, just det.
0: Det här är så konstigt.
2: Ja, och igår var det då premiärspelning. Det var i Göteborg själva premiären. Mm. Och den här låten kommer de släppa som imorgon då. Så länge mitt hjärta slår. Mm.
0: Ja, det blir spännande. Vi kanske kör en snutt imorgon.
1: Ja.
0: Men Snusk till Växjö, vad var alltså rubriken?
2: Snusk och Jimmy.
0: Ja. Och vi kan väl också passa på att säga grattis igen till fantastiska Sara Sjöström.
1: Ja.
0: En liten applåd för Sara. Som tog medalj igår, va?
2: Ja, i fjärilsim. EM-guld blev det.
1: Wow.
2: Och det är så här, EM-guld. Hon har ju vunnit OS och så här. Ja. Jo, men hon födde också barn för mindre än ett år sedan.
1: Ja.
2: Och är på den här nivån. Vi fick ju barn samtidigt ungefär, jag och Sara Sjöström.
1: Ja, hur går det för dig med simningen?
2: Mamma skulle inte ens simma liksom ut till en flytbrygga. Nej,
1: sjunka som en sten, helt enkelt.
2: Nej, så att jag är otroligt imponerad.
0: Men säg till när du känner dig redo, för då anmäler vi dig till Tough Viking. Eller Vansbrosimmet eller något.
2: Kommer springa där och läcka.
0: Ja,
2: precis.
0: Springa där och läcka.
1: Springa och läcka.
0: Tack Lotta. Nu ska vi snurra på middagshjulet. I samarbete med våra vänner på HelloFresh.
1: Mm.
0: Vi gör ju det här ibland.
1: Ja, men det gör vi.
0: Vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna middag till hela familjen i en hel månad.
0: Wow, kan behövas efter den här dyra sommaren.
1: Oh ja.
0: Vi säger
1: riktigt lyxigt.
0: Vi säger god morgon till Anna i Halmstad.
3: God morgon.
0: Hej Anna.
3: Hej.
0: Du har lyckats bli samtal nummer 12 fram.
3: Woho.
0: Så du ska få vara med och snurra på middagshjulet.
3: Det vill jag gärna.
0: Hur stor är familjen där hemma?
3: Det är jag och min man och min dotter. Och sen har vi en hund.
0: En hund också?
3: Ja.
1: Vad är det för en vovsing då?
3: Det är en finsk lapphund.
0: Åh, fint.
2: Äter hen vid bordet?
3: Det händer.
0: Jag vet inte om HelloFresh har någon hundmat, men vi kan...
3: Nej, men han gillar ost och allt möjligt.
1: Såklart.
0: Han äter allt. Ha, och då ska vi snurra på middagshjulet.
1: Mm. Ska du ha någon edu nu, eller?
0: Ja, nu ska vi se. Vad har vi den? Här har vi den. Då vill jag att du säger efter mig.
3: Anna. Ja.
0: Jag svär på mitt liv.
3: Jag svär på mitt liv.
0: Att äta det som hjulet säger att jag ska äta.
3: Att äta det som hjulet säger att jag ska äta.
0: Även om jag tycker att det är oerhört äckligt.
3: Även om jag tycker att det är oerhört äckligt.
0: Mm. Bra.
1: Ja, då så.
0: Nu ska vi säga att det finns ingen äcklig mat på vårt middagshjul.
1: Nej,
3: vad bra.
1: Ja.
0: Är vi redo?
3: Ja. Redo.
0: Och det här ska alla lyssnare käka ikväll också. Där stannar den.
1: Åh! Fish and chips blir det!
3: Wow!
0: Förlåt, hörde du ett litet...
3: Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Chips gillar väl ungarna?
3: Ja, det gör de.
2: Lägg det i tidningspapper också.
0: Ja, fish and chips till hela Sverige idag. Lägg gärna upp en bild på sociala medier och tagga Riksmorgonso. Ja, jag kommer att käka fish and chips.
1: Ja, jag med. Ja. Gott.
0: Anna, ha en härlig torsdag. Ja. Hälsa familjen.
3: Tack detsamma. Och det ska jag göra. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Tack snälla. Hej då.
3: Hej då.
0: Fish and chips alltså i middagshjulet i samarbete med HelloFresh.
1: Ja.
0: Här är en annan artist som var med oss igår på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Hon är fantastisk. Maria Jane Smith.

0: Hon heter Maria Jane Smith. Hon var med oss igår på Rix FM festival i Stockholm.
1: Mm.
0: Otrolig kväll.
1: Ja, verkligen.
0: Stort tack igen till alla lyssnare som var med oss. Du, det här med hund på jobbet. Ja, vi ska ta tag i den stora hundfrågan den här morgonen. Hur tillmötesgående ska en arbetsplats vara när det kommer till det här med hundar?
1: Mm.
0: Det finns ju faktiskt människor som är väldigt allergiska.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för inställning i den här frågan, Laila?
1: Ja, det är bara hittepå.
0: Så det är bara att köra?
1: Ja, nej, skämt åsido. Nej, men jag älskar ju hundar. Mm. Och tyvärr så är jag för då.
0: Du, ja, tyvärr och tyvärr.
1: Ja, men vad jag menar, det är synd om de som har lite allergi. Men, men jag är lite egoistisk och tycker att de här pälsklingarna ska kunna få följa med till jobbet. Det tycker jag.
0: Det finns ju ett företag, vet jag. Mm. Jag känner en kille som jobbar där. De bjuder de anställda på markplan så har de ett hunddagis.
1: Det är ju varit
0: så att
1: toppen.
0: Alla som har hund och jobbar på det här företaget kan lämna in sin hund där. Wow. Snacka om löneförmån.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Och de som är allergiska behöver ju inte vara på hunddagis.
0: Nej, de håller sig på andra våningsplan.
1: Ja. Precis, det är ju ett strålande idé.
0: Men du säger ja.
1: Ja.
0: Vad känner du, Lotta?
2: Jag tycker det är solklart. Jag tycker alla ska ha med sig hundarna på jobbet.
0: Jaså? Mm.
2: Ja, men så här, tänk själva citatet. Ett hem är inte ett hem utan en hund.
1: Mm.
2: Samma på jobbet. Jag tror verkligen att stressnivåer skulle gå ner. Folk skulle må mycket bättre.
0: Ja.
2: Och man blir ju alltid glad av en hund som kommer och viftar på svansen.
1: Ja.
0: Även liksom en kamphund. Jag skulle gå runt och vara rädd hela tiden.
2: Det handlar ju om vem som håller i kopplet, så att säga.
0: Jo, tack.
1: Kampur och så finns inga fler hundar kvar alla uppe.
0: Ja, precis. Min lilla chihuahua. Ja. Själv är jag lite kluven här. Jag är ju också hundägare.
1: Ja.
0: Men jag känner att...
1: Tella ska vara själv hemma.
0: Nej, men hon vill vara lite själv ibland. Hon tycker det är skönt. Men folk som har hund med sig kan ju ibland bli lite disträ. Att de liksom tappar fokus.
1: Varför då, menar du?
0: Och det vill jag inte vara med om.
1: Varför skulle de tappa fokus?
0: Ja, men att de tänker mer på hunden än på jobbet.
1: När hunden är på hunddagis så sitter de och tänker på hunden på hunddagis.
0: Inte på hunddagis. Om du har med hund, nu pratar jag om att ha hunden på kontoret. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Jag är nog faktiskt emot det.
0: Mm-hmm.
3: Jag är en individualist i grunden och jag tycker att alla själva ska få bestämma om de vill ha med hundar att göra eller inte.
0: Mm. Ja.
3: Det är ändå upp till mig att jag ska behöva träffa hundar de dagarna. Jag kanske inte vill det.
0: Sen tänker jag så här, vad går gränsen? Om jag har en orm som är vänner med mig.
3: Exakt, Roger.
0: Eller en vandrande pinne.
1: Hur ofta kommer med en vandrande pinne till jobbet?
0: Mm. En katt, är det okej?
1: Okay? Nej, men katt är ju lite mer självständiga. Hundar är ju flockdjur och vad jag vet så är inte vandrande pinnar flockdjur heller.
0: Nej, jag känner mig kluven här. Men vad säger våra lyssnare, Fabian?
3: De är lika kluvna som du, Roger. Vi har en omröstning nu på vår Instagram story. Är du för eller emot hund på jobbet? 56% är för.
1: Yes.
3: 44 är emot.
1: Mm. Ja.
0: Jag skulle vilja prata med någon som har hunden med sig på jobbet.
1: Ja.
0: Mm. Alltså, hur funkar det? Ring oss 90212.
1: Mm. Vår kollega Josefin Crawford, hon hade ju någon chihuahua för mängder år sedan som hon hade med till jobbet.
0: Mm.
1: Som satt i sin lilla korg. Det var ju ingen som brydde sig om det liksom.
0: Men det var andra tider då. Det var lite friare. Jag vet att när vi började sända radio här för 26 år sedan, då hade vår gamle vän Gert Fylking.
1: Ja.
0: Han hade alltid med sig sin dräglande hund.
1: Men du ser.
0: Och de var väldigt lika för övrigt.
1: Dräglade båda två.
0: Konrad hette han.
2: Ja, Konrad, honom kommer ihåg.
0: En bracco italiano, väldigt fin ras. Men det var också på den tiden när Gert satt i studion och rökte. Så att det var liksom, det var en annan tid.
1: Det får man inte göra heller.
0: Nej, inga hundar. Inga cig.
1: Nej, och inte ens ljus på Lucia, utan det får vara elljus.
0: Allt har blivit lite tråkigare.
2: Är vi gladare för det? Nej, det
1: är vi inte.
0: Nej, men hörni, jag tycker vi gör så här. Vi tar med oss husdjuren imorgon. Och så ser vi vad chefen gör.
1: Ja.
0: Vi testar.
1: Mm.
0: Har du hunden med dig på jobbet, ring oss 90212.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, det är ju det här med hund på jobbet. Mm. Är det verkligen okej? Okay? Jag kan meddela att en överväldigande majoritet av Riks FMs lyssnare säger ja.
1: Och älskar våra lyssnare.
0: Gå in och tyck till du också på Riksmorgon Zoos Instagram. Och jag efterlyste ju människor som har hunden med sig på jobbet.
1: Mm.
0: Vi har Johan i Borlänge med oss. Hallå.
2: Hejsan.
0: Hej Johan.
1: Hej Johan.
0: Vad jobbar du som?
2: Jag är snickare.
0: Jaha, och hunden är med på jobbet?
2: Jajamän.
1: Åh, vad är det för vovve?
2: Det är en långhårig dvärgtax.
1: Ja, oh, men gud, så gullig.
3: Ja, de är så söta.
0: Och vad får du för reaktioner då när hunden är med på jobbet?
2: Ja, men kollegorna älskar han.
1: Ja.
0: Är det inte någon som någon gång har ifrågasatt det?
2: Nej.
0: Nej, de
1: han
0: vågar
1: måste,
0: inte.
1: Han måste ju ha ett litet snickarbälte, sån leksaksnickarbälte runt kroppen.
2: Ja.
0: Men det nej, kanske
2: han får sitta i bilen på han gör.
0: Jaha, men det kanske är enklare om man jobbar som snickare än på ett kontor till exempel.
1: Ja, så kan det ju vara. Jag har ju en frisersalong i stan.
0: Mm.
1: Och det är ju både frisörer och tjejer som fixar ögonfransar och grejer och så. Men vi har hundar på plats.
0: Hur många hundar?
1: 3 stycken.
0: 3 hundar?
1: Ja, de går omkring där. Ja, 3 hundar.
0: Alltid välklippta också.
1: Ja, supersöta.
0: Tack så mycket Johan.
2: Tack själv.
0: Hälsa vovven.
1: Ja, hälsa.
2: Det tar jag.
0: Hej då.
2: Tack.
0: Vi tar en till. Vi har Vava i Stockholm med oss. Hallå.
4: Hallå ja.
0: Hej Vava, du har också hunden med dig på jobbet.
4: Ja, jag jobbar i en skola så hon är skolhund.
1: Nej men,
3: vad bra. För barn som behöver lite extra stöd.
4: Ja, för man säger ju att alla hundar, de utsöndrar det här lugn- och rohormonet. Så att många som har NPF och sådana saker, de blir ju väldigt mycket lugnare och mår bättre. Jag har ju elever som inte har kommit till skolan som helt plötsligt gör det. För att det finns en hund där som de längtar efter och vill komma till.
3: Men finns ju också så här läshundar. Mm-hmm. Barn som har svårt att sitta ner och ta det lugnt och läsa. Då kan de ha en hund i knät så går läsningen mycket bättre.
0: Se där, ja.
1: Får jag fråga, men har ni fått några klagomål då på några som kanske då är allergiska? Eller hur gör man där?
4: Hon är ju en väldigt allergivänlig hund. För hon är en Yorkshire terrier. Mm. Så att hon tappar ju inga hårstrån. Och hon har inte heller någon underull. Vilket gör att det är ju om man är allergisk mot salivet då typ.
0: Ja, just det.
4: Det kan bli problematiskt. Mm. Men och vi har ju vårt eget rum. Så där kommer man ju in
0: just det.
4: Om man vill hänga med hunden.
1: Ja,
4: så.
1: Men då förstår vi.
0: Förlåt, jag fastnade lite grann vid det du sa där. Att hundar utsöndrar ett lugn- och rohormon. Jag kan säga att det gäller inte min hund.
1: Varför inte?
0: Hon är alltid konstant nipprig.
1: Ja.
0: Så att, det
1: undrar
0: måste...
1: var hon har fått det från.
0: Tack så mycket, Vava.
4: Ja, Leia är i alla fall uppväxt här. Hon kom ju som valp, så hon kom ju i det här ändamålet. Så att hon har inte gått på någon sån träning och sådär. Utan hon är intränad, kan man säga. Ja.
0: Hälsa henne från oss.
4: Ja, nu är vi framme här, så nu ska vi in och jobba.
0: Härligt. Hej då på dig.
4: Hej. Tack, tack. Hej, hej.
0: En gång hade vi ju en häst i studion.
1: Ja.
0: Det... För länge sedan.
5: Va?
1: Tänk att vi har fått in en häst.
0: Och vi hade även ett lamadjur. Och då var det en kollega, inga namn, men han är tydligen superallergisk. Mm-hmm. Så han gick vidare med det här till HR sen. Så
1: att, och sen var det roliga slut.
0: Sen var det slut på det roliga. Fabian?
5: Var han allergisk mot lamor eller hästar?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Mot allt! Ja. Så är det.

0: Fanny Avon och Tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. Idag händer det grejer i Göteborg. Mm-hmm. Idag drar nämligen Way Out West igång.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Mm. Oj, vilket öst det kommer att bli. Gorillas uppträder. Även Veronica Maggio.
1: Ja.
0: Lord.
1: Åh, Lord.
0: Ja, Lord. Och framförallt Sara Larsson.
1: Åh, herregud.
0: Jag tror vi ska ladda med lite Sara Larsson om en stund.
1: Ja, det är klart.
0: Så att vi kommer i rätt stämningen för Way Out West.
2: Ja.
0: Mm. Jag vet att Fabian är väldigt laddad för det här. Du ska dit.
2: Man kan ju säga att det inte har börjat riktigt än, för jag kommer ju först imorgon.
0: Ja, ja, ja. Imorgon är Göteborgs Fabian på plats.
2: Håll i er, Göteborgs ord.
0: Tävlingsdags om en liten stund. Sverige mot Morgon Zoo. Här finns det pengar att casha in. Mm. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Dalarna där ett instrument glömdes kvar i magen på en man efter en operation.
2: Kyrt.
1: Instrumentet var drygt 2 centimeter långt och misstaget upptäcktes när personalen räknade igenom instrumenten efter ingreppet. Mannen uppges må bra idag, men Region Dalarna har nu gjort en Lex Maria-anmälan. Och mycket regn krävs för normala elpriser, för elpriserna påverkas av att vattenkraftverken har mindre än normalt i magasinen och det kommer att krävas mycket regn för att komma i kapp till normala nivåer. Just nu så finns det runt 10% mindre vatten än normalt, rapporterar SR.
0: Sitter och kollar en väderapp här.
2: Ja.
0: Idag blir det regnfritt. Ska bli väldigt fint väder idag.
2: Ska
1: det? Ja. Och framåt helgen 30 grader och fint.
0: Så att det tar
1: ett tag. Ja. Men så till sist så gick ju tv-profilen Linda Hammar bort för drygt en vecka sedan. Och nu bjuder hennes bror Filip Hammar in allmänheten till Lindas begravning.
2: Vad fint.
1: Det är i Filip och Fredriks podcast som Filip säger att det kommer vara öppna dörrar. För den som vill så kan man få komma och säga farväl till Linda. Och det är enligt Filip för att Linda hade velat ha det så. Begravningen äger rum den 24 augusti i Köping kyrka.
2: Ja, vad fint.
0: Fina, fina Linda. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
4: Framförallt så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr och i de södra delarna växlande molnighet och sol. I övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på torsdagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Påminner om att det är de vänsterhäntas dag idag.
1: Mm-hmm.
0: Det är ungefär 16% av svenskarna.
1: Jaha.
0: Ja, så att idag skriver vi alla med vänster hand, tycker jag.
1: Det blir svårt.
0: Strax tävlar vi.

0: 20 minuter i 9, det här är Riksmorgon Zoo. Tänk att varje morgon sedan 2017, Laila, så har vi kört Sverige mot Morgon Zoo.
1: Ja,
0: succé-tävlingen.
1: Herregud.
0: Satt här och räknade lite grann, men jag kom inte fram till något. Hur många tävlingar det har blivit?
1: Nej.
0: Hur många sändningar gör vi på ett år? 300?
1: Ja, gånger då 17, är det
0: gånger
1: det?
0: Gånger 9, gånger...
1: Eller vadå, inte gånger 17?
0: Nej, vi får räkna... 17?
1: Nej, jag tänkte 2017 så tänkte jag fel. Det är för tidigt.
0: Sen 2017, ja. Det är 9 år. Mm. Nej, vi får räkna vidare på det här. Många tävlingar har det blivit i alla fall.
1: Och mycket pengar också.
0: Verkligen. Sverige mot morgonso i samarbete med Lotto. Samtal nummer 12 fram. Janne Lindström som kör lastbil på Gotland. Hallå?
2: Hallå, hallå.
0: Hej Janne. Hej. Var är du just nu med lastbilen?
2: Jag är precis vid... Grågås, jag lade precis i Bushwick.
0: Åh, sudrat, ja. Där är det fint.
1: Hur är vädret? Just. Hur är vädret på ön?
2: Ja, det är fint väder, lagom kan man säga. Ja. Det är väl 19 grader varmt.
1: Ja.
0: Underbart.
3: Och nu hör man gotländska.
0: Och nu har väl turisterna i stort sett åkt hem, va?
2: Ja, i stort sett. Det är en och annan kvar kan man säga.
0: Ja. Men...
1: Snart är ni av med dem.
0: Ja,
2: precis.
0: Janne, så är det. Vem vill du utmana idag?
2: Jag väljer dig, Roger.
0: Åh, okej.
1: Då får du lämna då.
0: Se upp, Bushwick. Hej då på er.
1: Mm. Hej, hej.
2: Janne,
3: nu blir det 5 påståenden för dig. Du svarar sant eller falskt. Och sen får du vinna 105 för varje rätt svar. Då börjar vi med det här. En sufflör arbetar med att provsmaka champagne. Sant eller falskt?
2: Sufflör, det är falskt.
3: Det är falskt, säger du. Plumbum är samma sak som bly.
2: Ja, det är sant.
3: Sant. Hårdrocksgruppen Scorpions kommer från England.
2: Ja, det är falskt.
3: Falskt. Australiens huvudstad är Melbourne.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, kallblodig i djursammanhang är samma sak som växelvarm.
2: Det är falskt.
3: Det är falskt, säger du. Ja. Då vinkar vi in Roger.
1: Sådär, välkommen tillbaka.
3: Tackar. Bonjour, monsieur.
2: Bonjour.
3: En soufflör, Roger, arbetar med att provsmaka champagne.
0: Nej, det är falskt. Ja, en soufflör jobbar på teater.
3: Ja, det är alltså en person som sitter i utkanten av teaterscenen och viskar repliker om en skådis glömmer dem.
0: Ja, eller i ett litet hål under scenen.
3: Ja, kan där kan de också sitta. Plumbum är samma sak som bly.
0: Vad sa du?
3: Plumbum. Plumbum. Plumbum.
0: Sant?
3: Ja, det är sant. Ja. Det är det latinska ordet för bly. Jaha. Och det är därför vi skriver PB i periodiska systemet.
1: Okay. Ja, ja, ja.
3: Hårdrocksgruppen Scorpions kommer från England.
0: Falskt. Från Deutschland.
3: Hade du koll på Scorpions?
0: Ja, Scorpions. Herregud, ja.
3: Ja, tyska Hannover. Australiens huvudstad är Melbourne.
0: Falskt. Det är ju Canberra. Som ligger mitt emellan Sydney och... den där stan som du sa där.
1: Melbourne. Tänk att se vad som kan.
3: Ja, det är väldigt
0: tack,
3: bra.
0: Tack.
3: Kallblodig i djursammanhang är samma sak som växelvarm.
0: Nu ska vi se. Kallblodig. Är det samma sak?
3: Jag kommer igen.
0: Jag säger sant.
3: Ja, det är sant.
0: Jaha.
3: Man kan ju säga växelvarm eller kallblodig. Men inom biologin så föredrar man ordet växelvarm. Då ska vi se här, Janne, det gick riktigt bra för dig. Du fick 4 poäng för Gotland. Men Roger var tyvärr strålkastare.
1: Men wow,
0: full
1: pott. Jag hade full pott igår och du har full pott idag.
0: Ja, men vi har pluggat hela sommaren. 500 kronor från Lotto som jag lägger i potten. Janne. Kör försiktigt på vägarna.
1: Inte hänga läpp nu för du förlorar.
2: Nej då, ingen fara.
0: Hälsa Gotland.
2: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Ha det gott,
2: hej. Hejdå, hejdå.
0: Det var Janne det, från Gotland. Och då ska vi se då, vilka är det som leder just nu, Lotta?
3: Ja, morgonsot har 4 raka vinster här.
0: Jaha, ja.
1: Ja,
0: just det.
1: Det går bra nu.
0: Ja, och imorgon så har vi vår vän Marco här. Då får han vara med och tävla.
1: Kul!
0: Ja, då är det full fart mot helgen.
1: Jajamän.
0: Vad var det mer jag skulle säga? Nej, jag hade ju lovat att jag skulle spela lite Sara Larsson.
1: Ja, jag tycker du ska göra det också.
0: Eftersom hon uppträdde på Way Out West i Göteborg.
1: Ja.
0: Men jag får inte igång. Sara vägrar.
1: Nej, men om du försöker liksom muta henne med lite stålar då?
0: Om jag mutar henne med lite stålar kanske det går. Vi testar.
1: 100 extra på lönen, Sara.
4: Hej, det här är Sara Larsson och du lyssnar på Rix FM.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Hon är en av artisterna som är med på på Way Out West i Göteborg.
1: Ja.
0: Förlåt, vi är lite ofokuserade här. Det händer så mycket spännande grejer i vår studio. Vi gör allt annat just nu än sänder radio.
1: Ja, men jag tycker synd om dig, för det känns som att du får verkligen hålla reda på en skolklass idag.
0: Vi kämpar
1: jag
0: på.
1: Jag är obsbarnet.
0: Det är dagen efter Rix FM festival kan vi säga. Vi ska få en liten rapport från gårdagens festligheter i Stockholm alldeles strax.

0: Morgonpasset presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Fram på dagen så kan vi räkna med soligt väder allra längst upp i norr och i de södra delarna växlande molnighet och sol i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från 11 grader i norr till 24 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Du heter faktiskt Storch och inte Stork.
5: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
6: Gör dig redo för värmeböljan. Det ska bli kanonväder i dagarna fyra.
7: Ja, vad härligt.
6: Uppemot 30 grader. Det är jag som är Roger.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks morgon. Så tänka sig att det är fredag imorgon.
1: Ja, vad härligt.
0: Och då är han tillbaka efter sommarlovet, vår morgonso-kompis Markolio. Ska bli spännande att höra hur han har haft det.
1: Precis, han har ju hittat på massa bus nu i sommar.
0: Det har han verkligen. Och häromdagen så fick vi veta också att det blir en ny säsong av Marco och Irma.
1: Kul!
0: På TV4.
1: Väldigt roligt.
2: De ska ut och resa. Mm. Europa väntar.
0: Oj, oj, oj. Mm. Kommer de att hålla sams i frågan?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Ja, igår så var det ju dags för Rix FM festival i Stockholm på Gustav Adolfs torg.
1: Ja.
0: Oj vad människor det var där.
1: Fullsmetat.
0: Och sen blev det efterfest.
1: Jo då, mamsen är lite trött idag.
0: Vi kan väl höra hur det lät i morse när Laila klev in. Det blev visst lite efterfest igår efter Rix FM festival va?
1: Ja, det kan man säga att det blev. Mm-hmm. Jag har sån pannknack idag alltså.
0: Ja.
1: Jesus.
0: När var du hemma?
1: Jag var hemma vid ett. Oh. Ja, det var blev väldigt sent och jag har väldigt ont i huvudet just nu.
0: Så och vem ska vi skylla det här på då?
1: Min bror jaha, från Vallentuna, där varannan invånare är en häst.
2: Ja.
1: Har inte haft roligt på väldigt många år. Och när han säger efter Rix FM-festivalet slut, för han hade barn och fru med sig, så säger han, nej, vet du vad? Nej. Min fru och barn har dragit hem. Jag bara, åh, pappa på stan själv. Ja. Jajamän. Ska vi slå klackarna i taket? Jag bara, det ska vi. Och så dansade vi och drack lite för mycket alkohol.
0: Så kan det bli.
1: Ja, och vi tog en voj till, alltså, till efterfesten.
0: Ja.
1: Där vi, du också Roger, och hade trevligt.
0: På Norsen Chow i Stockholm.
1: Ja. Mm. Och jag åkte alltså omkring den här prinsessbakelsen till klänning som jag hade på scenen.
0: Det var en väldigt piffig klänning.
1: Ja, det var ju verkligen, det ser ut som så här... Man ska på ett bröllop eller någonting.
0: Ja.
1: Så att jag fick ju väldigt mycket blickar på stan när jag kommer på en voj där också.
0: Ja, ja, ja.
2: Med en främmande man.
1: Ja, precis. Åkandes bevin. Ja.
0: Men får jag fråga, det var en trevlig kväll.
1: Det var en jättetrevlig kväll.
0: Och jag måste bara fråga. Åkte du hem själv eller var det...
1: Ja,
0: var det dubbelvoj hem också?
1: Nej, men alltså, min bror vet jag inte vad jag ska göra någonting
0: med. Nej, han åkte väl hem till Vallentuna till sin fru. Riksmorgon Zoom

0: Jag får en väldigt lustig springstil jämt när den här låten dyker upp i min springlista.
1: Jag tycker alltid om konstig springstil.
0: Ja, en del tycker det. Att jag springer lite kul.
1: Ja, men när man springer som en liten kycklingunge med fingrarna, med händerna rätt ut så här, som att man är ständigt redo att ta ett glas champagne.
0: Vad menar du? Skulle jag ha en fjollig springstil? Ja, kanske. Vi ska tävla i ordjakten om en stund. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att i förra veckan så anträffades en död man i en hage i Valdemarsviks kommun, och polisen uppger nu att det verkar handla om en olycka där allt pekar på att mannen ska ha blivit attackerad av korna i hagen. Det här rapporterar NT. Mannen ska ha haft med gården att göra som hade korna, men det här visar ju på att man ska vara väldigt försiktig när det kommer till främmande djur.
0: Usch, vad tragiskt.
2: Ja. Och vi fortsätter med att Kristdemokraterna i Malmö har nu ansökt om att få servera alkohol vid deras valstuga vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Partiet vill visa upp fördelarna med det slopade matkravet som ju riksdagen röstade igenom i våras, och man kommer att kalla det hela för valbaren.
1: Varför inte nattvarden?
0: Kul, Laila. Det har liksom blivit vår tids stora frihetsfråga.
1: Ja.
0: Sprit ska serveras överallt, ja, hela tiden.
2: Ja, ja. Det viktigaste först. Men vi tar avslut där med tv-programmet Gift vid första ögonkastet. För man har ju döpt om det inför kommande säsongen, så det heter nu Gift vid första ögonkastet XL. Och det är för att man har ett större format med mer innehåll. Men namnet har skapat förvirring, för många har trott att XL har med storleken på deltagarna att göra.
0: De är väldigt välhängda.
2: Ja. Ja, och många frågar sig om det är ett program för överviktiga. Så är det alltså inte. Det har inte något med schnauz eller vikt att göra. Och nästa säsong har premiär.
1: Annars hade man ju längtat efter XS för att se liksom.
0: Ja, men jag kommer att kolla. Ja. Det kommer jag. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Spännande grejer igår. Solförmörkelse. Mm. Hela Sverige stod och spanade upp mot himlen. Mm. Och man ska vara försiktig med det där, för det var ju en spännande rubrik i tidningen i morse. Det står: solförmörkelsen syntes i Sverige, risk för förvirrade kor.
1: Ja, och det här handlar om att djur kan bli väldigt förvirrade av att det blir en solförmörkelse. Ja. För helt plötsligt blir det ju natt i princip för dem. Mm. Så kor kan bli förvirrade och börja springa åt alla håll.
2: Oj.
1: Fåglar kan sluta sjunga. Och nattvarelser kan börja krypa fram ur sina gömmor. Och
2: ja. Det var jag det.
0: Ja, just
2: fram
0: det.
2: Ur min gömma igår.
0: Även vi människor kan bli lite förvirrade.
1: Ja, det finns flera fall där människor har börjat gråta eller tjuta högt av glädje helt utan anledning. Och vissa får ett infall och börjar be till högre makter utan att de ens är troende.
0: Ja.
1: Så att, det kan hända allt möjligt.
0: Men om du känner dig lite förvirrad och konstig idag, då kan du alltid skylla då på solförmörkelse.
2: Ja, men det var ju därför jag mådde dåligt i morse.
0: Ja, det var därför
2: jag. Det var ju inte på grund av spriten.
0: Nej, det var inte shotsprickan.
2: Nej.
0: Hörrni, vi ska köra lite ordjakt igen. Vi gör det varje morgon klockan 6:30. Vem hade vi med oss idag?
1: Idag var det Linda Tile från Bålsta.
0: Ja, god morgon Linda.
3: Hallå.
0: Hej Linda.
1: Hallå Linda.
0: Såg du solförmörkelsen igår?
3: Nej, det gjorde jag inte.
0: Känner du dig förvirrad idag?
3: Nej, inte mer än vanligt.
0: Ja, bra. Nej. Då kan det gå bra nu.
3: Jajamän.
1: Ja, du ska ju få svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och vad är det du säger Linda om du kör fast?
3: Pass.
1: Bra.
0: Ja, det är bra. Och idag så får du bokstaven E. E som i elektrifiera. Det är ett ord som används väldigt mycket just nu.
1: Ja.
0: Allt ska elektrifieras.
1: Ja.
0: Och då håller vi tummarna för dig Linda. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
3: Erik.
1: En världsdel.
3: Pass.
1: En filmtitel.
3: Pass.
1: Ett yrke.
3: Elektriker.
1: En artist.
3: Erik Gadd.
1: En stad.
3: Eskilstuna.
1: En sjukdom.
3: Ebola.
1: En bokstav.
3: E.
1: En partiledare.
3: Pass.
1: En dryck.
0: Tycker det var bra svung idag. Men nog kan du väl en världsdel på E?
3: Ja, det kan jag.
0: Europa, kanske?
3: Ja.
1: Det var för nära.
0: Ja, det var för nära.
3: Ja, precis.
0: Och vår producent Alexander, hur gick det för Linda?
4: 6 poäng landade på.
0: Bra där.
1: Ja.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Härligt Linda, som kör bil. Från vart skulle du?
3: Jag har åkt från Sundsvall och jag ska hit till Bålsta.
0: Du ska till Bålsta? Ja, okej. Okay. Okay. Kör försiktigt nu på morgonen.
3: Ja, det ska jag.
0: Ha det bra Linda.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ny musik på Rix FM från Felicia. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop senare den här timmen. Mm. Har vi några planer för den här torsdagen, Laila?
1: Du, jag ska gå hem och tycka synd om mig själv i fosterställning.
0: Ja, gör det. Gör det.
1: Vad ska du göra?
0: Ja, jag väntar ju på att solen ska titta fram. Jag tänkte ta en lång promenad med min hund och kanske gå och bada idag.
1: Ja, det är väldigt muligt här i Stockholm.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag är besviken. Mm. Och vad gör du idag, Lotta?
2: Det är det stora packningsarbetet. Vi ska ut med båten i helgen. Det gäller att krama ur det sista med sommaren. Men det är så förbannat mycket att packa när man har två små barn.
1: Varför då?
2: Ja, men det är, alltså, det är massa grejer som ska med. Det är barnvagnar och kläder och mat och hej.
1: I båten?
2: Jajamän.
1: Ja, men vi lägger han är så stor, ni har en yacht.
2: Ja, men vi har ju bytt båt i sommar.
0: Ja, det är en ny, fin, stor båt.
2: Ja, ja, inte så ny. Den är 30,
1: man kan
2: tre år gammal.
1: Spatsera med en vagn.
2: Ja, det är som vi har vagn med oss när vi lägger till på oss. Men så jag ska packa idag.
0: Ja. Då önskar vi dig lycka till med det.
2: Ja, tack.
0: Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd för den här torsdagen.

0: På väg in i torsdags förmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och häng med oss hela dagen på jobbet idag. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund.
1: Låter trevligt.
0: Och strax den kinesiska almanackan.

0: hände en märklig grej igår när jag skulle promenera hem från Rix FM festival i Stockholm. Ja. Då ringer jag hem till Jonas, min make, och så säger jag, men nu är jag på väg hem. Och han var precis på väg att gå och lägga sig. Klockan var ju vid 11-tiden på kvällen.
1: Ja, gud, då måste man ju sova.
0: Då måste man sova om man ska upp och jobba dagen efter. Och då säger Jonas, nej, jag hörde inte. Är du på gymmet? På gymmet, säger jag. 11 på kvällen. Nej, jag är på väg hem. Vad pratar du om? Ja, men det är jättemycket ljud i bakgrunden. Det, är du på gymmet? Nej, säger jag. Ja, men vi ses ju snart. Jag kommer hem om 10 minuter.
1: Ja.
0: Och sen får jag ett sms efter några minuter. Oj, det var jag. Jag tittar på gymfilmer på Instagram. Så hade det liksom ljudet från Instagram rullade
1: också
0: på medan han pratade med mig.
1: Det där har jag gjort också, precis samma sak. Och man säger, vem är det som är i bakgrunden? Är det någon där? Nej.
0: Det är jobbigt med alla appar hela tiden. Här kommer nu några goda råd.
1: Tack.
0: Från den kinesiska almanackan. Idag är det en gynnsam dag för bankaffärer. Dagen lämpar sig också väl för sjukhusbesök. Däremot så ska du inte dammsuga idag. Och du ska använda spisen så lite som möjligt.
1: Gud, vilken skön dag.
0: Ja, det var en skön dag.
1: Ja.
0: Här är ny musik från 18s.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Och imorgon, då är han äntligen tillbaka, vår morgonso-kompis Markoolio.
1: Ja.
0: Efter sommarlovet. Vi ska också ladda för Rix FM-festival. Vi drar ju vidare genom sommarsverige. Mm,
1: det är Norrköping vi ska till nästa stopp.
0: Just det, det är imorgon. Och sen på söndag, då kommer vi till Växjö.
1: Åh, Växjö.
0: Om du vill höra Rix morgonso igen, och det vill du.
1: Ja, det vill du. Mm. Ladda ner Rix FM-appen så finns vi där i poddformat.
0: Ja, vad har vi att bjuda på idag i morgonsopodden?
2: Ja, vi blev ju lite osams i den stora hundfrågan. Hund på kontoret, är man för eller emot?
0: Ja, och jag kan meddela att omröstningen pågår fortfarande på Rix Morgonsos Instagram.
2: Ja, och sen har vi ju tävlat i den gemensamma nämnaren. Ja. 3 stycken ljudklipp, men en gemensam nämnare. Frågan var, kan man lista ut vad det är?
1: Mm. Väldigt mycket svensktoppen på dig idag, när du valde låtar.
0: Idag dammade det lite grann,
2: ja,
0: faktiskt.
2: Det gjorde det.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Först ut, Jacqueline. Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se. Riksmorgonso.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Kan vi inte berätta vad som hände på måndag?
1: Jo.
0: Då sparkar vi igång vår stora tävling. Rix FM hjälper till. Mm. Det har ju varit en dyr sommar och många behöver lite hjälp.
1: Ja, och man kan gå in och anmäla sig på rixfm.se. Ja. Och vill man ha hjälp med att få en räkning riven eller...
0: Ja, barnpassning.
1: Ja, eller att jag ska lära någon dansa någonting. Ja. Eller
0: om det saknas en spelare i korplaget, då kan vi skicka Markolio.
1: Ja, kan vi göra.
0: Rixfm hjälper till. På måndag morgon drar vi igång. Gå in och anmäl dig på rixfm.se. Ska bli väldigt kul tycker jag. Mm. Nu tar Ola Lustig över i studion och vi tar nya tag imorgon. Då har vi Markolio med oss. Här är Smash Into Pieces.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Varje gång det är tyst.

Fickan och Majsan, Miriam Bryant och Victor Lexell. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Vi tackar ett kraftigt bakfullt Rix Morgonzoo-gäng för en härlig morgon. Nu får de gå hem och vila. Nu är det Rix FM på jobbet med Ola Lustig och det är toppen torsdag.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it, veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Petra Marklunds nya Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: i snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Ed Sheeran och Icona Pops nya Butterfly Feeling. Det är toppen torsdag på Rix FM.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Vad bra hon var! Igår på Rix FM Festival i Stockholm. Ella Tirtiello, tusen tack till alla som kom. Och nu rullar Rix FM Festival lastbilen vidare mot nästa festivalstopp. All info som vanligt på rixfmfestival.se. Och nu ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Ring 9212 om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det är bara en fråga. Tänk snabbt!

0: Icona Pop är med oss på Rix FM Festival i Göteborg nu i slutet på augusti. Varmt välkommen förbi då. Nu ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, det gör vi tillsammans med Venor och Ola Lustig ställer frågorna till Kim från Oskarshamn idag. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Känner du snabbtänkt?
1: Ja, men det tror jag.
0: Ja, men jag tror på dig. Det är partiledartema den här veckan. Det är val på gång till riksdagen, det har du koll på.
1: Ja, men lite så har man.
0: Det är ju september, det här är en liten mjuk start.
1: Ja.
0: Då har du 2 sekunders betänketid. Jag vill ha Moderaternas partiledare. Kör!
1: Ulf Kristersson.
0: Ja, den har du ju. Bra. Även vår statsminister.
1: Ja.
0: Kim, du får 1000 spänn från Venor.
1: Ja, men woho!
0: Ja, woho på dig! Hörru du, ha en riktigt toppen torsdag i Oskarshamn och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Fin den där, Jakob Karlberg. Jag vet, du är inte min. Det här är Riks FM. Oskarshamn gick och vann. Tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. När jag plingar, då ska du ringa 90-212. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Felicia, Backstreet Boys och Rymdpojken.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Alla med nu då. Ola plingar, Sverige ringer. Det är lunchklockan. Jag plingar nu. 9212 är numret. Välkommen in och vinn en hel veckas luncher. Kör vi Backstreet Boys klassiker så länge. Upp med volymen och upp med telefonen. Vi hörs på 9212. Lycka till!

0: vad det ringer. Bra fart på telefonerna. Det är lunchklockan såklart i samarbete med Circle K. En hel veckas luncher ligger i prisbotten. Och på tolvan har vi vem då?
1: Martin.
0: Martin har vunnit! Woo! Säg något mer, ska jag gissa din dialekt.
1: Ja, men jag heter Martin.
0: Jag hör att det är typ längs E22an, typ Kalmar.
1: Ja, det stämmer.
0: Jasså, jag är så bra på den där. Ursäkta om jag tutar i min egen trumpet här. Okej, jag är bott i Kalmar. Var bor du?
1: Jag bor på Stensö.
0: Det är ju Kalmars Lidingö, det är fint.
1: Det är väldigt fint där, speciellt nu på sommaren.
0: Och du har vunnit en hel veckas lunch nu på Circle K. Och det har ni ju i Kalmar.
1: Jajamän.
0: Då får jag önska dig en fortsatt trevlig toppen torsdag. Och tack för att du lyssnar.
1: Tack så mycket, Ola.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

klockan. Tävlingen är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Och vi rullar ju vidare med Rix FM Festival Lastbilen och tar med oss alla Sveriges bästa artister till Norrköping och Växjö. Det är de två kommande stoppen. All info om det här på rixfmfestival.se såklart. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop.

0: veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it, Martin Garrix och Ed Sheeran. Det är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och det här är ny musik med norska Kygo. That's when you know.

0: hela Sverige och välkommen till Riks FM på jobbet med Uggla Lustig. Vi har Jack Style alldeles strax, Turn the Lights Off, och Medina och Klara Hammarström. Båda två gjorde ju stor succé på Riks FM festival igår i Stockholm.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Tack för igår med Dina som var med oss på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Det var Rix FM festival. Miss Decibel älskar den här låten. Och jag råkar också veta vem den handlar om. Vem det är som är Miss Decibel. Och det är en känd person, men det är superhemligt. Så vi släpper det nu. Och istället tackar vi också Klara Hammarström för igår. Här är Klaras nya Gravity på Rix FM.

0: FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon.

0: men nu börjar det bli nedförsbacke. Vi är halvvägs igenom toppen torsdagen. Det luktar helg och vi går in i lunchen med Molly Sandén, Miriam Bryant, Gresula Avicii och Omar Rudberg här på Rix FM. Välkommen till oss och tack för att du lyssnar.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Veckans hitvarning, Repeat It med Martin Garrix och Ed Sheeran. Den kommer lite senare under lunchen här. Nu blir det Omar Rudberg. Den här är otrolig. Upp med volymen för ny musik på Rix FM. A World Like This.

0: kassan här på Rix FM. Och så blir det 18s Iconic Kimberly, klassiker med Alicia Keys och Alex Warrens Fever Dream. Vi fyller lunchen med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

0: Jag har en 18s sommar. Underbart att de är tillbaka. Och i morse, klockan 6:30 i vanlig ordning i Riksmorgonso, så var det dags för ordjakten. Bokstaven var O och Jenny Stenmark från Söderköping visade hur det skulle gå till.
1: En förkortning.
2: OSV.
1: En amerikansk delstat.
2: Ohio.
1: Ett snacks.
2: Ostbåge.
1: En musikgrupp.
2: Oasis.
1: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
1: En veckodag.
2: Onta.
3: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. Du har full pott.
4: Ja,
3: ja, och stort grattis. 10 000 kronor.
1: Varje morgon.
3: Hur känns det?
2: Fantastiskt. Det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. Den här torsdagen, den bara rullar på. Vi är redan framme vid drömresan. 10 minuter kvar, sen tävlar vi. Du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Och så blir det tjuvjakt. Benjamin Ingrosso, Shakira och David Guetta. När vi drar igång 45 minuter. Musik nonstop.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

torsdag, honk honk. Och välkommen till Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu här i Tjuvjakt.

inte tillbaka till ditt ex enligt Benjamin Ingrosso, utan tillbaka till dig själv. Man ska hitta tillbaka till sig själv, kanske efter sommaren. Och har du gjort det? Ja, men välkommen i så fall. Lost and found. Och nu ska vi tävla i drömresan. Vill du vara med och tävla om 1000 spänn? Ring 90 212.

0: Nu är det tävlingsdags. Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Vi ska till Ibiza idag. Nu kör vi.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM William från Laxå. Tjena.
2: Tjena.
0: Toppen torsdag.
2: Hej, ja, jag är på väg hem.
0: Är du färdigjobbad?
2: Jajamän.
0: Fan vad duktig du är, du får en applåd. Heja,
2: tack,
0: heja.
2: Tack.
0: Du tar Sverige framåt, vad jobbar du med?
2: Jag är glasmontör.
0: När var det senast du pajade något riktigt dyrt?
2: Ja, igår.
0: Ja, ah, det är underbart. Och vi ska till Ibiza, där har inte du varit. Så vi kör ganska lätta frågor, men det är ändå en drömresa.
2: Jajamän.
0: Jag ska inte skryta dem, men jag har varit där jättemycket.
2: Vi tar det bra.
0: Det var innan jag slutade dricka alkohol. Men det är toppen där. Här kommer lite frågor då på den här partyön.
2: Okay.
0: Vi börjar med den legendariska utomhusklubben som är housemusikens epicentrum. Vad heter den här utomhusklubben på Ibiza?
2: Ushaya.
0: Jajamensan. Ja, det är fint. Och det bästa med Ushaya är att det är eftermiddagsfest. Så de är hemma i bra tid. Kan vara bra om man är lite äldre som jag.
2: Ja.
0: Eller så fortsätter man natten lång.
2: Ja, det låter som ett bättre val, tycker jag.
0: Ja. Man gör som man vill där. Och du, han kallas för housefarfar och bor på Ibiza. En riktig legend inom dansmusik. Hans hus heter Villa Titanium. Döpt efter en av hans mest berömda låtar. Vem är det jag pratar om?
2: David.
0: Ja, efternamn.
2: Gudetta.
0: Ja, Gudetta. Nej, kom igen nu.
2: Getta.
0: Getta, ja. Det är sant. Där kom den till slut.
2: Tackar.
0: Okej, sista frågan nu är värd 1000 spänn.
2: Okej.
0: Nu letar vi efter en fjärilstatuerad konstnär och poddare och före detta docusopa-profil. Hon spenderar somrarna på Ibiza. Vad heter hon?
2: Carolina Gynning.
0: Gynning är där! Juhu! William. 3 rätt här nu. Då bjuder pappa Ola här på 1000 spänn. Från TUI. Grattis.
2: Tackar.
0: Hör av dig sen när du vill ha, när du ska åka dit så får du lite tips av mig.
2: Ja, absolut.

0: fem. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 7:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Bar Vibes med Norrlig KKV och Laxå. William fixade 3 rätt i drömresan. Tävlingen är tillbaka imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Nu blir det Jay Smith och Helsingfors, Taylor Swift. Ingrid?

0: Veckans hitvarning. Vi har ju bara en regel på Riksa 5.
1: När vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it. Är veckans hitvarning på Riksa 5. Nu kör vi.

0: är bäst musik just nu på en toppen torsdag som den här. Varmt välkommen till oss, det är Riksa 5 och Ola Lustig här. Det blir Molly Sandén om ett par minuter. Dotters nya The Weeknd, Shaboozy och Jacqueline med Woman.
1: Ja, vi älskar vår morgonsåkompis Markoolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
2: Tillfälligt, ja.
1: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma?
3: Mm. Oh!
1: Ja. Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
2: Det kan ha hänt.
1: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
2: Hörra för fan.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markoolio. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
5: Riks FM.

0: succé igår på Rix FM festival ju med Jacqueline i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Tusen tack till alla som kom förbi, och nu drar vi vidare med Rix FM festival lastbilen mot Norrköping och Växjö. Och här är Molly Sandén med Sand på Rix FM. All info om festivalen och de kommande stoppen hittar du på rixfmfestival.se.
1: Alla verkar veta vem jag är, i alla fall de gånger jag är fel.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it med Martin Garrix och Ed Sheeran. Det är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och det här är ny musik med Dotter.

0: FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi

0: Rix FM:s nya fräscha och roliga eftermiddag drar igång klockan 14. Innan dess hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Smash Into Pieces, Medina, 18s och Sabrina Carpenter.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: detta Disney-stjärnan från Quakertown i Pennsylvania är först ut i 45 minuter musik nonstop. Det är Sabrina Carpenter med Espresso.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Nu är vi igång med 45 minuter musik. Nonstop till toppen torsdag. Nu toppar vi laget. Ola Lustig går och blandar saft och Erik Myslund tar över. Woohoo!
1: Ja men hej!
0: Vänta nu, är det ett babblarna plåster du har på armen? Jajamän. Har du lite ajaj?
1: Ja, jag var hos doktorn faktiskt och lämnade blodprov.
0: Jaha, ja, som det någon hälsogrej eller?
1: Ja, men exakt. Jag brukar göra det ibland, kolla lite.
0: Men du valde ett babblarna plåster där?
1: De hade inget annat.
0: Du kör väl mycket babblarna hemma, du är småbarn.
1: Ja,
0: det är... Och det är Bibi, Bibi, Bibi. Och det är Dodo.
1: Dodo, Dodo, Dodo. Man sitter ju där och guppar med.
0: Älskar babblarna, jävla bra. Det är fan bäst musik just nu.
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag ska låta dig dra igång här nu. Det blir 18s, You Got The Look. Och sen har du Erik Myrlund hela eftermiddagen. Hela vägen hem. Woo!

0: Eftermiddag
1: ja, andra halvlek av dagen.
0: Jag är välkommen till att du får en härlig eftermiddag.
1: Mycket kul.
0: Personliga fotoprodukter.
1: Musik. Och nu 45 minuter musik nonstop.
2: Här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM, Erik Myhlund. Läser att Trocadero burkar, alltså sån här kartong, återkallas på grund av att man upptäckt att vissa av de här kartongerna så visst då även två starkölsburkar i. Det kan ju vara tråkigt för en del människor och kanske kul överraskning för andra. Ja, men då vet du i alla fall.

Härligt med lite spanska rytmer så här i 45 minuter musik nonstop. Det är torsdag, snart fredag, tycker jag, underbart. Maria Jane Smith, hon lärde mig faktiskt att dansa lite grann igår under XFN-festivals efterfest. Det var mycket, mycket trevligt. I alla fall för mig, jag vet inte hur hon kände. Här är Leave My Head.

45 minuter musik nonstop, Erik Mjulund här, och eftermiddagen som har satt igång. Gracie Abrams och låten That's So True tänkte jag bjuda på nu. Det är en sån här klassisk, när man gjort slut med någon och man vet att den här personen är inte bra för mig, men ändå den här saknaden man kan känna till den personen, den är lite jobbig. Och det är det vi ska höra om nu.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Veckans hitvarning alltså. Martin Garrix och Ed Sheeran. Nu en tjej som vi träffade på efterfesten igår under Rix FM-festival. Felicia, här är Mia.

0: Ibland behöver man en sån här feel good låt av rang, och du ska få en sån alldeles strax. Vi ska också få det senaste snack, de senaste snackisarna i Mylons nöjesminut, så häng med.
1: Och vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
2: Tillfälligt, ja.
1: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma?
3: Mm.
1: Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
2: Det kan ha hänt.
1: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
2: Hörra för fan.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markolio. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är torsdag, man behöver en riktigt feel good låt. Då är Rix FM kanalen som gäller. Strax också Myrlunds nöjesminut.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Visi Frutti Mellanmål.
2: Jag är ensam och hon som har koll på allting i hela världen. Hon heter Elin Tenegren. Hallå!
3: Hallå, hallå!
2: Berätta, vad är det för smaskigt?
3: Jo, det smaskiga som vi ska prata om idag är att EBU kommer med nya besked. Ett land som befinner sig i krig får inte arrangera Eurovision Song Contest. Och den här ändringen innebär att länder som till exempel Israel och Ukraina inte får stå värd för tävlingen. En annan regel är att den som tävlar i Eurovision måste ha fyllt 18 år när den första semifinalen sen. Så det här innebär att även svenska Melodifestivalen måste höja åldersgränsen från 16 till 18 år. Vi går vidare till bröllopet mellan Travis Kelce och Taylor Swift. För Travis har för första gången pratat öppet om det här bröllopet nu. Och han beskriver ceremonin i New York som en ren dröm. Och han var så glad över att det här fick ske på en av hans favoritplatser. Han kallar bröllopet för den bästa kvällen i sitt liv. Och nämner också Taylor Swift som sin fru för första gången offentligt. So cute!
2: Jag älskar när folk bara, ja, det var så fint. Och vi hyrde en hel arena.
3: Ja, det gjorde de verkligen. Men alltså ändå häftigt att det inte kommer några bilder eller någonting så här långt.
2: Ja, det är sjukt.
3: Det är ju stört.
2: Många kändisar som var där.
3: Ja,
2: och så vidare.
3: Och så vidare och så vidare. Jag är väldigt spänd faktiskt på
2: det. Ja, jag kommer inte gifta mig på en arena. Det blir en loge.
3: Ja, såklart.
2: En lada.
3: Ja, det blir jättebra.
2: Ja, vi ska spara lite pengar.

0: FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonsok.

0: Alltså du vet när man får en sån här skamsköljning och man bara såhär, man vill inte tänka på det längre. Ja, jag fick just ett klipp skickat till mig från gårdagens Rix FM-festival Efterfest. Och ja, det är jag på klippet och jag verkar ha väldigt, väldigt kul. Lite för kul. Och du ska få höra hur det lät igår klockan 00:30 på natten.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Emma Svensson.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Bilder på Haaland dök oväntat upp i en kokainrazzia. Polisen i Ecuador beslagtog 469 kilo kokain. Och det som stack ut var hur drogerna var märkta med namnet Haaland och en bild på honom. Två patienter till ögonakuten efter solförmörkelsen. Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm har fått in flera samtal från folk som fått besvär efter att ha tittat på solförmörkelsen. Trocadero Zero återkallas, kan innehålla öl. Produkten gäller 24 pack med 33 centiliters burkar, där några av burkarna visat sig vara starköl.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, jag spelar upp ett ljud här alldeles strax från Riks FM-festivalens efterfest igår. Jag visar inte mig själv från den bästa sidan kanske. Ja, det är väldigt kul i alla fall. Du ska få höra hur kul fick det här ljudet, eller den här videoklippet.

Eftermiddagen här på Rix FM. Jag fick innan sändning ett 9 sekunder långt klipp skickat till mig med en fråga så här. Ja, det är kul det går. Ja. Och då får man ju så här skamskörning. Alltså verkligen skamskörning. Alltså det var ju Rix FM festival igår i Stockholm och så var det en så här efterfest och det är ett lite trevligt mingel med kändisar och som Marcus Martinus som vi precis hörde där, Felicia var där, chefen var där. Viktiga kunder var där. Och jag som har jobbat min andra vecka nu var där. Ja. Och så här. Det är ju så att då vill man ju verkligen visa sig från sin bästa sida. Alltså så. Och jag, klockan, ja, speciellt när man liksom är ny på jobbet och så här låter då tydligen jag 00:30 när jag vill liksom visa mig från min bästa sida. Japp, det är jag som skriker där.

eftermiddagen på Rix FM. Klockan är 3:07. Det är torsdag, hörni. Nu är det liksom lite vittring mot helgen, känner jag i alla fall. Nu kanske du är en sån som jobbar på helgen. Massa kärlek till dig. Ska få lite ny musik från vår danske vän Lucas Graham. Jag tycker alltid att när han släpper något så är det någonting spännande. Har du inte hört To Know a Girl?

eftermiddagen här på Rix FM. 12 minuter över 3 klockan denna torsdag. Jag tänkte på en sak. Vi spenderar ju väldigt mycket tid om att liksom lägga upp bilder och videoklipp på sociala medier om våra liv. Men det är ju mycket folk inte ser faktiskt. Ingen ser ju de här löprundorna 05.00. Och ingen ser timmarna jag lägger ner på att jobba med min personliga utveckling. Och ingen ser hur jag behandlar min kropp som, liksom, som ett tempel. För att jag gör inget av det där. Det verkar ju skitjobbigt det.

0: Något man verkligen inte vill ha, det är ju så här, någon som busringer på ens dörrklocka mitt i natten när man ligger och sover. Något man ännu mindre vill ha, det är ju en osynlig sådan. Japp, det här är en mystisk grej som har hänt, men som polisen nu äntligen har löst. Du ska få veta vad som har hänt alldeles strax.
1: Riksmorgonso, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälper till!
3: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i den södra halvan av landet, norr över mulet och temperatur från 7 grader norr till 18 i söder. Imorgon lite sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är en dörrknackare, en busringare som var osynlig som jäckade ett par. De visste inte hur det gick till, men nu har polisen löst detta och du ska få veta vad de kom fram till alldeles strax. Och nej, det var inget fel på dörrklockan. Först Alex Warren.

Ida Lova på Rix FM med låten Svagare än jag. Välkommen till eftermiddag med mig, Erik Mylund. Ja, det har ju varit en mystisk busringare hos ett par i Tyskland. Och busringar vill man ju inte ha. Man vill absolut inte ha en osynlig busringare. Har det varit något fel på dörrklockan? Nej, det har det inte. Den har funkat hur bra som helst. Polisen tillkallades till och med efter några nätter. Nu har man äntligen löst det här mysteriet som har jäckat den här trappuppgången. För så här var det. Att de var där, poliserna, igen. De hade varit där tidigare. Och plötsligt är det en av poliserna som ser en snigel som är på väg ner längs dörrkarmen vid entrédörren. Och sakta så tar sig snigeln ner. Utan några bekymmer. Och upp över dörrklockan så att den kläms in och så börjar det ringa. Ungefär, ja men det tog väl ungefär 2 minuter för den här snigeln att ta sig förbi den här dörrklockan. Och sen vidare ner. Så att det är en snigel som har jäckat där, den här trappuppgången, i flera veckor. Det tycker jag är skönt att det fick en lösning. Mycket märkligt.

0: Ja, imorgon ska jag åka till vackra Norrköping. Rix FM festival har det blivit dags för då. Många bra artister, Marcus Martinez bland annat, och om vi ska lyssna på nu, Petra Marklund. Här är Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
1: Jag har tagit den här gången.

0: Det här är Riksa 5 eftermiddagen med mig, Erik Myrlund. Jag har en kompis som liksom, man får VIP-flash av hur han hoppar i sina stories. Det är liksom olika genrer hela tiden. Du vet när någon berättar en rolig historia, då är man inte beredd på att det händer något plötsligt, något hemskt. Man liksom, oj, man rycker till. Alltså, han berättade senast nu bara att han har hyrt en stuga uppe i Dalarna, precis vid sjön. Han åkte dit med sin familj, det var liksom en brygga, öppen spis. Alltså supermysigt. Och tydligen hade en hel familj försvunnit spårlöst där på 90-talet och ingen vet vart fortfarande vart de tagit vägen. Så lägger han, så berättar han det. Och sen tillbaka, och utsikten säger han. Alltså hela sjön ser man från sovrummet. Och den förra ägaren, han hade tydligen brukat stå just i det där fönstret varje natt och vänta på sin son som drunknat där. Och till slut blev han galen och högg ihjäl resten av familjen. Men underbara hallonbuskar. Så håller han på och pratar om allt. Och man blir liksom tokig på han. Och då börjar jag tänka på när BBC Dance Radio skulle då gå ut med att drottningen hade gått bort. Alltså Elisabeth hade gått bort. Så här lät det.
1: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Det är så märkligt. Man är inte beredd på det helt enkelt. Jag tänkte så här, skulle det vara en svensk kanal och vi gjorde samma sak eller att vi liksom skulle förmedla något hemskt, då skulle det kunna låta till exempel så här. Ska vi se. Så här skulle det kunna låta. Kung Carl den 16 Gustavs hamster är död. Nej, jag vet inte. Han får jobba lite på sin melodi och kanske inte blanda in så många mörka historier i ljusa historier och tvärtom. Nu, Superlim och Silvertejp på Rix FM.

mycket i den här programpunkten. Alltså, för den innehåller de lokala svenska nyheterna. Du vet, de är lite udda, lite oväntade, om man rycker till lite när man läser dem. Kan vara insändare också, som vi läste upp igår till exempel. Alldeles strax har det blivit dags för Dagens, och det är Sveriges Radio som står för den.

0: Strax är det dags för riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Emma Svensson.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Ett flyg från Arlanda har fått vända efter ett larm om röklukt ombord. Planet var på väg till Finland med 58 passagerare och landade tryggt på Arlanda igen. Bilder på Haaland dök oväntat upp i en kokainrazzia. Polisen i Ecuador beslagtog 469 kilo kokain. Och det som stack ut var att drogerna var märkta med namnet Haaland och en bild på honom. Och reality-profilen Sara Boley har nu fått barn med golfproffset Joakim Lagergren.

0: Rix FM. Där har blivit dags för Riksrubriken. Tack så hemskt mycket till alla er som skickar in också på vår Instagram, vill jag säga. Det är väldigt rolig läsning varje morgon när man går in och tittar. Okej, vi ska ta och kasta oss in i den som vi har fått här då. Det är Niklas som har skickat in denna. Och då är det ju Sveriges Radio. Jag vill liksom bara förklara hur man tycker det är. För att när det är Sveriges Radio, då förväntar man sig att det ska vara en viss nivå. Okej? Mm. Man är van vid den nivån snarare. Då står rubriken så här: här runkar reporten på stenen i Rumskulla. Och så står det inom citat: åh hej och hå. Och vi har faktiskt tagit fram ljudet, för det här finns ju ett ljud på, i och med att det är radio. Så vi tar väl och lyssnar på det, hur det lät när reporten var ute.
1: Vi ska runka sten nu, Peter och jag. Ja, och sen till.
2: Åh, nu tar vi.
1: Hej! Nu runkar vi stenen. Vi är bra synkade, men du, jag undrar om inte blocket rör sig.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Väldigt, väldigt märkligt. Men också väldigt, väldigt kul. Skicka in din då, du också. Instagram, Rix FM, där skickar du ett DM. Nu, Kent.

eftermiddagen på Riksdag 5, klockan är 4:10. Har ni läst där han Trocadero återkallar en massa burkar? Och det är så här burkar som man köper i kartong. Alltså att det är, jag vet inte om det är 8 stycken i den sån där. Men man ser ju inte vad det är i. Och tydligen så har det varit några av de här kartongerna så även bjudits på 2 starköl som har legat i där.

Det här är Riksa 5 och igår var det Riksa 5 festival i Stockholm och efterfest som jag gick på. Och man ska ju inte ta upp mobiltelefonen, vilket någon har gjort, och så en kollega har gjort och skickat till mig och skrev så här: du verkar ha kul igår. Och du vet, för det, när det är liksom andra veckan på ett nytt jobb, man ska gå på efterfest, så tänker man ju till liksom, man säger okej, det kommer vara massa kändisar här nu. Marcus och Martinus var där, Felicia var där, flera andra var där, Roger, Laila, Riks Morgonso, chefen var där såklart, inte bara min chef utan även högsta chefen var där, och då vill man ju visa sin bästa sida, eller hur? Och så här låter jag tydligen när jag ska bjuda på min bästa sida. Jag måste bara hitta det förbannade klippet. Jag vet inte vart jag har tagit vägen. Jo, där. Okej, håll i det. Åh, herregud. Nej, jag ska inte... Ja, nej, nu kör vi musik här.

0: Där är eftermiddagen på Riksa 5 med Erik Mylund. Min tjej tycker att jag är väldigt udda på många plan. Men det är specifikt en grej jag gör när jag kör bil som har bett mig att kolla med er om ni är likadana. Ja, du får hänga med så ska jag berätta vad det handlar om alldeles strax.
1: Riksmorgonso hjälper till! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Hjälper till!
3: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i den södra halvan av landet, norr över mulet och temperatur från 7 grader i norr till 18 i söder. Imorgon lite sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, min tjej har bett mig kolla med er om jag är udda när det kommer till en viss grej jag gör när jag är ute och åker bil. Vi får se om ni håller med mig eller om ni håller med min flickvän. Det brukar vara det senare. Nu ska vi gräva guld.

Jag lovar min flickvän att jag skulle ta upp en sak och kolla med er, kära lyssnare, om en grej jag gör. Jag tycker att jag udda på flera plan, men just det här tyckte hon nog... Det var någon gräns passerad. Nej, men så här. Det här är ju liksom... Jag vill bara kolla om du tänker likadant som mig. Är det bara jag? Eller skapar ni också en relation till bilen framför er när ni inser att ni har följt samma väg i några timmar? Och gör det inte lite ont när man ser den bilens blinkers gå igång och att den tar en avfart ni inte alls hade planerat att ta? Är det bara jag? Eftermiddagen på Rix FM. Jag heter Erik Mylund.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markolio. Vi ska gå igenom Markolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonsok.

Klara Hammarström, en av de artisterna som vi har haft med oss under Rix FM-festival. Och imorgon, då är det dags för mig att faktiskt få vara programledare. I Norrköping, 19.00 i Vasaparken, är det dags. Och då kommer vi bland annat kunna se den här killen, Rymdpojken. Där är det.

eftermiddagen på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Det här är min lilla eftermiddagsshow. Hörru du, har du ett ord som du tycker är jobbigt att säga för att det liksom, du har inte fått till det? Det är tungan och gommen och allt som ska göra sitt, gör inte sitt. Så att det blir bara fel. Jag har ju till exempel, det är ju en läspning och det är två ord. Det är liksom, jag kan ju inte säga, jag kan säga last och thing. Men så fort jag säger last thing, du hörde själv, pruttar med munnen när jag sa det där. Min flickvän Alice, hon det är i och för sig, det är i och för sig inte någonting som hon har sagt fel. Eller hon har sagt fel, men hon kan säga det på riktigt. Hon har alltid sagt mustasch. Vilket är gulligt, och hennes mamma gör likadant. Den går i arv. Men det jag vill ha av dig nu, det är att du ringer in och vågar dela med dig. Ett ord som du tycker är svårt att säga. Så får du testa att säga det till mig. Jag är snäll, jag lovar. 90212 ringer in på. Gör det nu. Ah! Nu kommer en grym låt. Det här är liksom min to go to karaoke låt. Jag sjunger dock inte lika bra som Gavin DeGraw. I don't wanna be. Här kommer den på Rix FM.

0: väg hem, Erik Myhlund sätter igång alldeles strax. Och min fråga denna torsdag eftermiddag är: har du ett ord som du är lite rädd för att ha svårt att uttala det? Till exempel, jag har ju last thing. Jag kan inte säga de två orden utan att läspa. Ring in 90-212.
1: Ja, vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
2: Tillfälligt, ja.
1: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma?
2: Ja.
1: Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
2: Det kan ha hänt.
1: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
2: Hörra, för fan.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markolio. Hörs som vanligt i Riksmorgons Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax ska vi prata ord som är jobbiga att uttala. Men först så ska vi få de senaste nyheterna. Här är Emma Svensson.
1: Här är eftermiddagens rubriker. En person har dött efter en explosion i Rotterdams hamn. Explosionen inträffade vid en lagringsanläggning på Gunvor Energies område i Europort. Australiens sociala medieförbud följs inte. Australien var först i världen med att förbjuda personer under 16 år att ha konton på sociala medier. Men trots förbudet fortsätter många unga att använda plattformarna. Nu kallas techjättarna in på möte i parlamentet. Reality-profilen Sara Boley har nu fått barn med golfproffset Joakim Lagergren.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Och jag vill att du ringer in till 90 212 och berättar vilket ord du har svårt att uttala.

0: Bandel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, det är jag det. Och kanske sitter du på väg hem nu. Då ska vi tänka att vi ska prata lite i telefon, du och jag. Man kan alltid ringa in till mig, det ska du veta. Oavsett tid, mellan 14 och 18. 90-212 är telefonnumret. Det vi håller på att prata om idag, det är ett ord som vi tycker är svåra att uttala. Jag har ju till exempel, jag kan inte säga last thing, alltså utan att ta en konstpaus. Det blir liksom last thing. Last thing. Det kommer saliv och snor och det är inget bra. Så därför undviker jag det. Har du ett sånt ord som du har svårt att uttala? Ring in på 90-212. Bjud på det. Jag tycker det är trevligt när vi kan bjuda på såna här saker tillsammans. 90-212 är telefonnumret. Ring mig nu. Där är det XFM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, det uppmanar dig att ringa in på 90212 och berätta ett ord som du har svårt att uttala. 90212 ringer du. Vi har Alice i Lidköping med oss. Och Lidköping nästa helg, då är det dags för Riksdag 5-festivaler. Och jag kommer vara på plats, och kanske vi ses.
3: Ja, kul.
2: Okej, Alice, vad har du för ord som du tycker är lite svårt att säga?
3: Ja, det är ju kiosk. Jag säger kiosk istället för kiosk då. Så det, då, jag har alltid gjort i hela ditt liv.
2: Säg det en gång till.
3: Kiosk.
2: Förlåt att jag skrattar. Men det är gulligt.
3: Ja.
2: Du Alice, tack så hemskt mycket för att du ringde in. Och så ses vi i Lidköping då.
3: Ja, det gör vi.
2: Ha det bra.
3: Ha det samma.
2: Hej. Tack.

0: Ja, jag uppmanar ju dig att ringa in och berätta om ord som du tycker är svåra att uttala. Vi har Linnea med oss från Stockholm. Linnea, vad är det för ord du har problem med?
1: Det är då lönnmördare på engelska.
0: Lönnmördare på engelska alltså?
1: Assassin.
0: Assassin.
1: Assassin. Assassin. Assassin.
0: Vad är det korrekta? Är det assassin? Testa igen va?
1: Assassin.
0: Assassin.
1: Det blir nog jättekonstigt slut på det.
0: Ja, jag har hört det här. Ja, men du, det här var något nytt. Jag har aldrig hört någon som har haft problem med det här. Men kul att du ringde in, Linnea.
1: Ja.
0: Ja, tack så mycket för att du delade med dig.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.

0: Eftermiddagen här på Riksdag 5 med mig, Erik Myrlund. Jag kommer att vara med dig ända fram till 18. Du ska få en låt alldeles strax som man blir så här. Ja, men du vet, man hoppar upp och fuldansar lite till.
1: Och vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
2: Tillfälligt, ja.
1: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma?
2: Ja.
1: Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
2: Det kan ha hänt.
1: Där någonstans börjar man närma sig byfånen nämligen.
2: Ja, då för fan.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markolio. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Imorgon lite sol i de södra delarna. Övrigt så blir det mest mulet.
1: Vi underhåller Sverige.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Du är varmt välkommen. Snart är klockan 18. Förstår ni vad skönt? Ska få en låt alldeles strax som i alla fall får mig att fuldansa lite extra så här en torsdag. Först, Ella Tiritiello som var med oss igår i Rix FM festival i Stockholm. Fredag, då är det dags för Norrköping klockan 19:00 i Vasaparken och jag kommer vara programledare. Det tycker jag är trevligt.

0: Varje morgon 6:30 kan du vinna 10 000 kronor i ordjakten där man ska svara på 10 frågor på 30 sekunder. Och alla svaren börjar på en och samma bokstav. Bokstaven i morse var O, som är Olle. Och Jenny Stenmark från Söderköping, hon visade verkligen hur man gör.
1: En förkortning.
2: OSV.
1: En amerikansk delstat.
2: Ohio.
1: Ett snacks.
2: Ostbåge.
1: En musikgrupp.
2: Oasis.
1: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
1: En veckodag.
2: Nej, onsdag.
3: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. Du har full pott.
4: Ja.
3: Ja, och stort grattis. 10 000 kronor.
1: Varje morgon.
3: Hur känns det?
2: Fantastiskt. Det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
6: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

Ja, väldigt bra hitvarning denna vecka. Förra veckan så fick vi njuta av Omar Rudbergs låt från den kommande EP:n. Jag träffade honom på Rix FM-festival igår och då sa han att allt ska vara perfekt innan den släpps. Här är A World Like This på Rix FM.

0: Riksfem, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markolio. Vi ska gå igenom Markolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

0: Där är Rix FM och eftermiddagen med mig, Erik Myhlund. Det har tagit slut för denna torsdag. Imorgon är fredag, hörni. Känns inte det riktigt gött i magen? Och något annat gött är att Johan Svängberg är redo att leverera Sveriges populäraste topplista. Rix topp 6, klockan 6.
1: Rix Morgonzoo, hjälp i tid! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter från Aftonbladet.
1: Och här är eftermiddagens rubriker. En person har dött efter en explosion i Rotterdams hamn. Explosionen inträffade vid en lagringsanläggning på Gunvor Energys område i Europort. En villa på en ö söder om Vaxholm har blivit övertänd. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon person har skadats. Och Wahlgrens värld kommer tillbaka med ny säsong i höst. Reality-serien firar nu 10 år och hela 20 säsonger i tv-rutan.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i den södra halvan av landet, norröver mulet och temperatur från 7 grader i norr till 18 i söder. Imorgon lite sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin, fin torsdag den 13 augusti. Johan Svängberg heter jag. De har ramlat in i studion och i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig 3 stycken nya låtar du ska få chansen att rösta ut. Först blir Tjuvjakt och Gesbarnen.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Say my love. Kärleken är sparad i en liten lodda, eller? Kygo, Khaled och Griffin tar plats nummer 5 idag.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Tipple topp. Det är Johan Svängberg här. Det känns som en liten rörig torsdag. Är det för att det snart är helg igen eller någonting? Sommaren lever, och innan vi springer vidare mot toppen, här kommer torsdagens första bubblare som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se. Hanna Färm är tillbaka med nära något.

0: Nu släcker vi Turn the Lights Off, tar plats nummer 4. På väg neråt alltså från den eviga tronen för trion Just Jack Style och John. Vilka som har tagit de tre översta platserna på listan ska vi få svar på om en stund. Dessutom har jag ytterligare två bubblor att spela upp. Två nyare låtar som du ska få rösta in.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
3: Kvällen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: You Got The Look. 18s med Per Gessles goda minne gör om den och har tagits hela vägen upp till tredje platsen på listan här idag hos oss.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Svängberg studion, innan vi springer vidare mot toppen så vill jag spela upp ytterligare en ny låt. Det är en så kallad bubblare som du gärna får rösta in på listan till imorgon om du gillar den, det vill säga. Martin Garrix, denna superstar DJ, jobbar med Ed Sheeran i Repeat It.

0: Martin Garrix är en av våra absolut mest framgångsrika DJs just nu, tillsammans med Ed Sheeran. Han har åkt runt och kört live. Det blir liksom gitarrkille möter Wicked Chicka Chick, och så den här låten då, Repeat It, som du kan rösta in till imorgon på listan via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Tillbaka till nummer 2, där vi idag hittar Alex Warren i Fever.

0: Svettig historia från Alex Warren där. Fever Dream tar alltså plats nummer 2.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Och innan du kommer få nummer 1 så har jag med mig en sista bubblare här som du känner igen i grunden. Hon har ju lånat en hel del. Mr. Radio Beat heter den nu. Det är Dotter som gör den.

0: Mr. Saxobeat. Alexander Stan gjorde originalet. Nu är det Mr. Radio Beat och Dotter som vill in. Du kan alltså rösta på den här låten via riksfm.se till imorgon. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Upp i toppen! Ett underbart minne från sommaren 2026 och fotbolls-VM. Shakira fick ju uppdraget igen och gör den officiella låten här med Burna Boy. Die, die. Nummer ett på Rikstopp 6 klockan.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Shakira Burnaboy tar första platsen alltså med sin Die Die. Hur blir det imorgon fredag då? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det fixar jag Johan Svängberg 45 minuter musik nonstop igen. Alldeles strax först ut i Leoni tillsammans med Marcus och Martinus.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg som kör. Du ska få Smash Into Pieces. Det blir Kygo, Taylor Swift och Molly Sandén med Miriam Bryant om en stund. 45 minuter musik.

0: Ja, gränsen är ju hårfin mellan kärlek och hat och strul och allt det där. Och så är den ju samtidigt som en liten trädgård. Man måste vårda sin kärlek, annars så växer det igen. Kommer det så äckliga mördarkärlekssniglar?
1: Det blir så fast, man.
0: Du, det är 45 minuter musik, någon stopp som står på, Riksa 5.

0: Sommaren är vår, mitt uppe i 45 somriga minuter. Musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här denna torsdag den 13 augusti. Kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall megastort grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, men visst, vi har ju alltid pågående kalas här. 7 dagar i veckan på kvällarna. Fyller du den 13 augusti så delar du ju födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel modeskaparen Lars Wallin blir 61. Fotbollsmålvakten, du vet, VM 94 när Sverige vann genom att komma trea. Thomas Ravelli stod i mål då, vaktade kassen. Thomas Ravelli fyller 67 år idag. Blir ju också automatiskt grattis till Thomas Ravellis tvillingbror Andreas Ravelli. Borde ju också bli 67 om de är tvillingar. En av medlemmarna i Europe, Ian Hauglund. We're leaving together. Trummisen i Europe, Ian Hauglund, fyller 62 år idag. En som fyller 56 lät så här. Lisa Nilsson, 56 år idag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Taylor Swift som precis har klarat av sin, vad säger man, bröllopsresa, honeymoon, med sin numera man back till verkligheten, även för dem som superstars. Han till exempel är ju professionell amerikansk fotbollsspelare, så han har fått gå in i den klassiska hårdträningen. Nu ska alla vägen vandra. Om man inte spelar som professionell fotbollsspelare så kanske man kan skjuta upp det till sista september eller någonting. Nu blir det Molly och Miriam på Rix FM. 45 minuter musik nonstop.

25 somriga minuter. Musik nonstop. Ja, sommaren lever ju för guds skull. Det ska ju bli supervarmt nu till helgen. Det gillar vi. Svängberg i Rix FM-studion. Imorgon, fredag, så landar också Rix FM-festival i Norrköping. Och en av många stjärnor som kommer att stå på vår Rix FM-festival-scen i Norrköping imorgon är Maria Jane Smith. Här är nya Leave My Head. Time.

0: Ja, det är så mörkt så att det blir komiskt nästan.
1: Boulevard och Broken Dreams, den vill man inte gå på, den gatan. Svängberg här, hoppas du har en fin fin sommar torsdag kväll med Sara Larsson och Shakira på gång in. Det blir helt nytt från Felicia också.
2: Ja, vi älskar vår morgonsåkompis Markolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
3: Tillfälligt, ja.
2: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma? Ja. Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
3: Det kan ha hänt.

0: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
1: Ja, för fan.
2: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markolio. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Känns som Sara Larsson bara bockar av alla sina drömsamarbeten hon har haft sedan hon var liten. Den här var ju med Shakira, Eurosummer på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och apropå sommarbangers från förr, den här minns du väl? Here we go back, this is the moment, tonight is the night. Det är ju Macklemore's jättehit Can't Hold Us, men han som sjunger refrängen på den där låten heter Ray Dalton. Och han är ju aktuell nu, han uppträdde till exempel live på Rix FM festival i Stockholm igår. Ray Dalton med den här Got That High på Rix FM. Bäst musik just nu.

musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

emot en härlig torsdagskväll. Det är dags för uppföljaren till megahitten My System. När Felicia är tillbaka och gör en så kallad interpolation. Alltså man lånar musiken från en gammal låt, skriver ny text. Me Without You på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riks morgonsok.

0: Allsång på Rix FM till Lady Gaga och Bradley Cooper. Mera karaoke, jag vet inte. Det blir 45 minuter musik nonstop i alla fall om en stund. Du ska få Hanna Färm senaste. Gruppen alla snackar om Temper City. Och så är Jennifer Lopez tillbaka med sin kompis David Guetta. För det här är Rix FM.
1: Rix Morgonzoo hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör. Du ska få Tove Lo. Det blir tjuvjakt och Jennifer Lopez samarbete med David Guetta till exempel om en stund. 45 minuter musik nonstop.

Stanna gärna kvar. Det här är Rix FM, för guds skull. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Jag heter Johan Svängberg. Denna torsdag den 13 augusti så är det också tydligen pop. Det är Proseccons dag idag, det är inte fel. Vi dricker kava, Aperol. Prosecco och Aperol. Eller kava då, eller champagne. Same same, different bubble districts. Det är fortfarande sommar med värme i sikte, så bubblet lever. Här är en grupp som blev superviral i våras, Temper City, och låten Self Aware på Rix FM. Bäst musik just

45 minuter musik nonstop. Du hänger på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Inte bara torsdag idag, det är också vänsterhäntas dag idag. Är du vänsterhänt och tillhör de 10-15% av jordens befolkning som uppskattas vara vänsterhänta? Det går ju mycket myter om vänsterhänta, som till exempel att om man är vänsterhänt så är man mer kreativ. Det kan man ju tro på, men det finns ingen som helst stöd i forskningen för det. Inte heller att vänsterhänta skulle vara mera intelligenta. Men å andra sidan, det är kanske vi högerhänta som inte fattar hur smarta ni är. Så kan det ju vara. Leonie nu, Don't Worry på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Blink Twice, swoosh, klyschigt men sant på Rix FM. Alltså man blinkar till så är dagen över. Man blinkar till så är sommaren över. Man blinkar till så är det här året över. Så det är lika bra som klyschan säger att ha roligt medan man kan, man vet ju inte. Och så är det bra att behålla sina vänner, som Jennifer Lopez gjorde med David Guetta här. Save Me Tonight på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it. Sväng med studion. Händerna mot himlen. Petra Marklund är tillbaka med den här Mitt hjärta en rebell, som hon kör live när hon åker med på Rix FM-festival också.

0: Svängberg på Rix FM, kul att du lyssnar förbi. Strax låten som har legat etta på vår dagliga topplista typ hela sommaren nästan. Dessutom så ska du få Ella 3TLOs nya och mera från Kygo.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I'm not afraid of no ghost. Eminem och Rihanna där. The Monster på Rix FM. Bäst musik just nu från Rix FM Festival. Aktuella stjärnan Ella Tiritiello som är tillbaka med den här. Ingen annan kommer att såra mig nu på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riks morgonsok.

0: Direkt från närmsta sommarfesten Westlife där med en liten tillbakablick. Jacqueline med sin Woman om en stund. Det blir helt nytt från Icona Pop och mer från Molly Sandén också om en stund på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Taylor Swift som håller på att skaka av sig sina härliga honeymoon-minnen då när hon ska tillbaka till vardagen. Hennes numera man var ju tvungen att börja jobba igen i alla fall. Han är ju professionell fotbollsspelare. Måste börja träna. Det blir Alex Warrens Fever Dream om en stund. Det blir Kimberly och mera från Sara Larsson.
1: Ja, vi älskar vår morgonsåkompis Markoolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
2: Tillfälligt, ja. Tillfälligt.
1: Kastar du snus på golvet hemma?
3: Mm. Oh!
1: Ja. Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
2: Det kan ha hänt.
1: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
2: Hörra för fan.
1: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markoolio. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 7:30.
1: Hörs imorgon i

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Bland annat kommer att uppträda på Way Out West. Way Out West i Göteborg, festivalen som drog igång idag. Det blir någon form av institution med en salig blandning på artister och musikstilar. Strax blir det 45 minuter musik nonstop igen. Shakira är där med Die Die. Det blir Kygo och Rymdpojken också.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Jay Smith och Ingrid är här. Glasshouse heter låten på Rix FM.

0: och vi älskar vår morgonsåkompis Markoolio. Kommer du ihåg när vi skulle göra det stora ungkarstestet med Marco? Bor du hos din mamma?
1: Tillfälligt, ja.
0: Tillfälligt. Kastar du snus på golvet hemma?
2: Mm. Oh!
0: Ja. Brukar du cykla omkring och knacka på hos random grannar och fråga om du får komma in och ta en öl?
1: Det kan ha hänt.
0: Där någonstans börjar man närma sig byfånen.
1: Hörra för fan.
0: Och imorgon är det full fart mot helgen. Då är han tillbaka här i studion, vår vän Markoolio. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det har ju varit en härlig sommar på massor av sätt, förhoppningsvis för dig också. Och en låt som verkligen har toppat igen den här sommaren kommer ifrån de här, Just Jack Style och John.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
0: Ja, och han är tillbaka efter sommarlovet, vår morgonsokompis Markoolio. Vi ska gå igenom Markoolios sommarlista imorgon. Och så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor i ordjakten klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonsok.

En supersen torsdagskväll. Nu är väl helgen här, va? Vi njuter av den och sommaren. Johan Svängberg, jag måste väl dra. Tack för idag, du får det så bra. Jag tänkte säga tja, tja, tja. Det blir Rexas New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu. Deep.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.